Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tibnet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

tələsin. Tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyin. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəl.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyə ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus hardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
6: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yük daşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yük daşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
5: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN.L 107/2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da Gollar Kazandırır bölmesine dahil olun, oynayın ve gollar kazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10.000 manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Homiddə hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Homid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Hörmüz boğazından 30-a yaxın gəmi buraxıldı. Türkiyə millisi növbəti məğlubiyyətini yaşadı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan müstəqilliyini yenidən qazandıqdan bəri humanitar yardım alan ölkədən donor ölkəyə çevrilib. Bu barədə Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Tofiq Musayev qurumun İqtisadi və Sosial Şurasının ümumi müzakirələrində danışıb. Diplomat Azərbaycanın BMT humanitar işlərinə əlaqələndirməsi ofisi ilə səylərə fəal töhfə verdiyini qeyd edib. Eyni zamanda o, Azərbaycanın öz ərazisindəki keçmiş münaqişənin dağıdıcı təsirlərindən irəli gələn ciddi humanitar çağırışlarla qarşılaşmaqda davam etdiyini diqqətə çatdırıb. Həftə sonu ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxt və bölgələr arasında, eləcə də turizm və istirahət məkanlarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axınının artacağı gözlənilir. Baş dövlət yol polis idarəsinin yaydığı məlumata görə hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yola və hava şəraitinə uyğun seçsinlər, səhhətində problem olduğu halda, eləcə də yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər, təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar və riskli ötmə manevrlərindən çəkinsinlər. Yol hərəkətinin təşkili vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər, səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətini yoxlasınlar. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Livanla atəşkəsin əldə olunmasının ABŞ ilə danışıqlar üçün həlledici şərt olduğunu bəyan edib. Bu barədə jurnalist Barak David rəsmi mənbələrə istinadən X hesabında paylaşım edib. Məlumata görə Əraqçı ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrəyə getməyi planlaşdırır, lakin İsrail və Livanın atəşkəs bu barədə razılığa gəlib-gəlməyəcəyindən asılı olaraq vəziyyət hələ də dəyişə bilər. Bu arada onu da qeyd edim ki, ABŞ və İran arasında anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra artıq azı 25 gəmi Hörmüz boğazından keçib. Bu regionda ilişib qalmış gəmlərin yalnız bir hissəsi olsa da, söhbət 2 həftədən artıq müddət ərzində gündəlik keçidlərin ən böyük sayından və münaqişənin başlanmasından bəri ən yüksək göstəricilərdən birindən gedir. Tanker Trakers şirkətinin məlumatına görə son 5 gün ərzində təxminən 18 milyon barel neft İran limanlarını və dayanacaqlarını tərk edib. Futbol üzrə dünya çempionatında Türkiyə Paraqvay millisinə məğlub olub. San Francisco Bay Arena stadionunda keçirilən D qrupunun ikinci turu maçında Ay Ulduzlular rəqibinə 0-1 hesabı ilə uduzublar. İkinci dəqiqədə Matias Galarza uzaq məsafədən qapını dəqiq nişan alıb qarşılaşmanın 45+3-cü dəqiqəsində Cənub Amerika təmsilçisinin heyətində Miguel Almiron qeyri-etik ifadə işlətdiyi üçün qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Qeyd edək ki, qrupun digər oyununda ABŞ-i seçməsi Avstraliyaya 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bununla da qrupdakı ilk 2 maçında uduzan Türkiyə seçməsinin növbəti mərhələyə çıxmayacağı dəqiqləşib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Yoxsanı dinləyirsiniz. Bugün verilişimizin qonağı Azərbaycan musiqisinin sevilən simalarından biri, muğam və xalq mahnılarımızın mahir ifaçısı, Azərbaycan və Özbəkistanın xalq artisti, Türkmənistan dövləti prezidentinin qızıl medal mükafatçısı Gülyana xanım Məmmədovadır. İllərdir özünə məxsus səsi, sənətə sədaqəti və zəngin repertuarı ilə milyonların sevgisini qazanan sənətkarımız bugün studiyamızdadır. Görək Gülyana xanım seçim qarşısında qalanda hansı cavabları verəcək. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük. Salamlayıram rəhbərliyinizi, bütün kollektivinizi, bizi bu günlər vaxt ayır zaman ayıran dinləyicilərimizi.
0: Gülyana xanım, nə qədər çətin olsa belə ilk sualımız belə olacaq. Gülyaz yoxsa Gülyana xanım?
1: Gülyaz.
0: Sənətə gəlişiniz taleyin işi idi yoxsa şəxsi seçiminiz?
1: Şəxsi seçimim idi.
0: Səhnədə canlı ifa yoxsa fonoqram?
1: Səhnədə canlı ifa.
0: Solo ifa yoxsa duet?
1: Duet.
0: Musiqi yoxsa söz?
1: Söz.
0: Ənənəvi musiqi yoxsa müasir estrada?
1: Ənənəvi musiqi.
0: Dinləyici sevgisi yoxsa fəxri ad?
1: Dinləyici sevgisi.
0: Kitab yoxsa telefon?
1: Hal-hazırda telefondur, yalan danışmayaq da.
0: Şəki pitisi yoxsa Bakı küftəsi?
1: Şəki pitisi.
0: Şəhər həyatı yoxsa kənd?
1: Artıq şəhərə üst tutmuşam uşaqlığımdan şəhər.
0: Sevgi yoxsa hörmət?
1: Hörmətin içində sevgi də var, hər şey var.
0: Siz sevib ailə qurmusunuz?
1: Bəli, hörmət olan yerdə hər şey bir-birini tamamlayır. Sevgi olub hörmət olmaz, o sevgi də müvəqqət olur.
0: Ailə yoxsa karyera?
1: Ailə.
0: İstedad yoxsa zəhmət?
1: Zəhmət.
0: Bəxt yoxsa bacarıq?
1: Bəxt.
0: Televiziya yoxsa sosial media?
1: Televiziya.
0: Səhnədən vaxtında getmək, yoxsa ömrünün sonuna qədər səhnədə qalmaq?
1: Məncə vaxtında.
0: Yaxşı dost olmaq, yoxsa yaxşı valideyn olmaq daha çətindir?
1: Yaxşı ana olmaq.
0: Qərarlarınızı tək verirsiniz, yoxsa kiminləsə məsləhətləşib verirsiniz?
1: Məsləhətdə don gen olar.
0: Daha çox sevilmək, yoxsa daha çox iz buraxmaq?
1: Daha çox iz buraxmaq.
0: Keçmiş, yoxsa gələcək?
1: Gələcək.
0: Xoşbəxt qadın olmaq, yoxsa dünya şöhrətli sənətkar olmaq?
1: Xoşbəxt qadın olmaq. Dünya şöhrətli sənətkar olub, ailə tərəfdən sarsıntın olanda xoşbəxt olmur qadın. Şəfiqə Axundova deyirdi ki, mən xoşbəxt sənətkar oldum, xoşbəxt ana, xoşbəxt qadın ola bilmədim. Həmişə o istirab onu yaradçılığa vadar eləyirdi, gözəl yaradıcılığa. Mən ana kimi xoşbəxtəm. Və bunu da düşünüb daşınıb eləmişəm ki, zamanında ki, hər zaman, ümumiyyətlə sənətə gələndə ilk addımlarından deyirdim ki, mənim sənətimlə ailəm bir tərəzidə olmalıdır. Elə belə olmur.
0: Özünüz haqqında insanların bilmədiyi hansı tərəfiniz var? Hansı ki, bugünə qədər Gülyana xanımı sevənlər əslində onun bu xüsusiyyətinin olduğunu bilmirlər.
1: Bəzən sual verirlər ki, Gülyana xanım biraz Gülyaza nisbətdə özündən biraz belə tuta, ehtiyat eləyir ona. Tanıdıqdan sonra görürlər ki, nə qədər sadə səmimiyəm, amma bəzən sadəlik ziyan da gətirir. Həmişə yox, bəzi yerlərdə, bəzi məqamlarda mən ola bilmirəm də, təkəbbür, ego məndə yoxdur. Mənim bir dənə düşüncə tərzim var ki, mən insanlar üçün oxuyuram, daş divar üçün yox. Onlar məni sevirsə, mən kimi kimlə qoruyuram? Bəsən beş axranla, nəyinə, kimi kimlə, nəyi, məni sevənlərdən özümü qoruyuram. Bu, mənə bu anlam çatmır. Amma belə həddindən artıq deyən gülənəm, şən əhvallıyam, həddindən artıq da kövrəyəm. Qəlbimə dəyən oldu mu, inanın, bilin ki, hardansa ziyanlıq tapacaq. Bəlkə onu mən bilməyəcəm, amma özü hiss eləyəcək. Çünki mən heç kimin qəlbini qırmıram. Bir dənə insana beləcə qəlbinə dəysəm, həmən onu ovundurmağa çalışıram. Qəlbimə dəyənlə belə gedib özüm barışıram ki, o kin məni öldürür. O küsülü qalmaq insan içdən çürüdür. Amma gedib bir xoş səmimiyyətlə, onu da könlünü xoş eləyirsən, öz könlünü də. Həmişə niyə deyirəm ki, rəylərdə tənqidi də elə yazın ki, qəlb qırmayın. Ona da hörmətlə yanaşın. O qəlb qırmaq bilsin. Mənim uşağım efirə çıxdı, hələ balaca uşaqdır bu. Deyirlər ki, bu oxuyur da, bu hələn 19 yaşı var. Gördüm, yazıblar ki, bunun qulaqlarına bax. Mən heç çəkinmədən deyirəm, Allah mənə, evlatlarıma sağlam can verib, sağlam şuur verib. Ümumiyyətlə, insanlar birinci düşünməlidir ki, Allah onlara bu həyata sağlam yaradıbdırsa, bəs onda niyə gedib burnunuzu, başınızı əməliyyat edirsiniz? İstəyirsiniz, gözəl olasınız da, deyməyin, onda Allahın yaratdığını, Allah yaradıbsa, sağlam can verib, əlin, ayağın, görən gözün, danışan dilin, eşidən qulağın, düşünən beynin varsa, sən xoşbəxtsən. Əlil arabasında olanlar neynəsin bac onda? Onlara küsurlu baxmaq lazımdır. Mənim uşağım bilirsiniz onda nə dedi? Gəldi mən rəyləri oxuyub, dedim ama mən vecimi almıram. Amma onlar bir uşağın qəlbini qıran insan həyatda necə xoşbəxt ola bilər? Bunu mənim 9 yaşlı uşağım dedi. Görürsünüz qəlb qırmaq nə qədər pis şeydir? O balaca bir şey onun qəlbinə dəydi. Hər halda onun qulağı işidirsə, o sağlamdır. Deyir ki, Kəbəni yıxmaq qəlb qırmaqdan daha asandır. Qırılan qəlbi tikmək olmur. Kəbəni uçurarsansa, onu təzdən tikmək olur.
0: Ailədə son sözü kim deyir?
1: Həyat yoldaşım. Ola bilər də biz müğənniyik, toydan 5000, 3000-ü birdən gətirə bilərik. Uzağı mənim yoldaşım istəsə, onun laf 1000 manat, 1500 maaşı olsun ayda. Mən o deməkdir ki, ondan çox qazanıram, mənim sözüm ötkündür. Xeyr, mənim evimdə kişi sözü keçər. Ailəmin böyüyü odur. Bir qadın kimi mən ona bu hörmətlə yanaşıram, onun sözünü əməl edirəm. Hətta geyimimdə, keçimimdə belə onun birinci məsləhətçim də odur.
0: Gülyana xanım, ailə büdcəsi kimdə olmalıdır, qadında yoxsa kişidə?
1: Kişi qazanıb gətirəndir, qadın idarəçidir evdə. Bizdə də məndədir. Hətta özü belə qazandığını gətirib verir ki, sən idarə edirsən. Özü eləyir, bazarlığı, kommunalı, mən o şeylərdən xəbərim yox. Amma büdcəni yığan, yığışdıran qadın, evin söz söhbətini də yığıb, yığışdıran qadındır.
0: Sizdən çəkinən sənətçilər çox olub, yoxsa sizin çəkindiyiniz?
1: Məndən çəkinən.
0: Sənət aləmində ən çox çatışmayan səmimiyyətdir, yoxsa peşəkarlıq?
1: Səmimiyyət.
0: Səmimi deyirlər.
1: Üzdə büçürdü, arxada büçürdü. Üz göz gülür, yalandan sevinir, amma sənin uğruna. Amma içdə o deyil, gözdə görünür.
0: Sizi ən çox kim təəccübləndirib? Dost bildiyiniz insan yoxsa rəqib saydığınız biri?
1: Dost bildiyim. Dost bilmişəm, amma sonra rəqibə çönüb mənə elə bir şey deyib ki, mən onun üzərindən çox böyük çətinliklər, travma aldım. Amma o travmanı elə bir sülh şəklində yoluna qoydum ki, onu o sevgimlə utandırdım.
0: Amma artıq bildiniz ki, onunla necə
1: özü davranmaq lazım? Özü də bildi davranışında səhvini. Bugün də çox səmimi olmasa belə içdə bilmirəm, amma üzdə çox mehribandı.
0: Və son sualımızı verək sizə. Hələ də düşünürsünüz ki, kimdənsə üzr istəməlisiniz, amma istəməmişsiniz. Özünüzü kimə qarşı günahkar hiss edirsiniz?
1: Yaxın bildiklərimdən biri olub. Ki, sözümü səhv çatdırıblar.
0: Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz, Gülyana xanım. Bugün yoxsa verilişində dəyərli sənətkar, Azərbaycan və Özbəkistanın xalq artisti, Türkmənistan prezidentinin qızıl medalçısı Gülyana xanım Məmmədova idi. Çox sağ olun.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: 37. ABB Merkezi Bank'ın 30 12 1992 il tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarize çetin görünür, indiyse çıkış yolu daha rahat, daha konforlu. MD kiçiltmede İngilabi usul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik MD kiçiltme ameliyatı. Artık Azerbaycan'da ve Qafqaz'da ilk defa. Melhem Beynalxalq Hospital'da. Hiçbir kesik yoktu. Ağız boşluğundan hayata geçirilen bu prosedürle siz aynı gün eve kaydırsınız. Ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Melhem Beynalxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət için telefon 803-051-201-7101.
2: Melhem Beynalxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

metrosu. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət etdi. Hörmüz boğazından 30-a yaxın gəmi buraxıldı. Türkiyə millisi növbəti məğlubiyyətini yaşadı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan müstəqilliyini yenidən qazandıqdan bəri humanitar yardım alan ölkədən donor ölkəyə çevrilib. Bu barədə Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Tofiq Musayev qurumun İqtisadi və Sosial Şurasının ümumi müzakirələrində danışıb. Diplomat Azərbaycanın BMT humanitar işlərinə əlaqələndirməsi ofisi ilə səylərə fəal töhfə verdiyini qeyd edib. Eyni zamanda o, Azərbaycanın öz ərazisindəki keçmiş münaqişənin dağıdıcı təsirlərindən irəli gələn ciddi humanitar çağırışlarla qarşılaşmaqda davam etdiyini diqqətə çatdırıb. Həftə sonu ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında xüsusilə paytaxt və bölgələr arasında eləcə də turizm və istirahət məkanlarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axınının artacağı gözlənilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yaydığı məlumata görə hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yola və hava şəraitinə uyğun seçsinlər, səhhətində problem olduğu halda eləcə də yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər, təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar və riskli ötmə manevrlərindən çəkinsinlər. Yol hərəkətinin təşkili vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər, səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətini yoxlasınlar. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Livanla atəşkəsin əldə olunmasının ABŞ ilə danışıqlar üçün həlledici şərt olduğunu bəyan edib. Bu barədə jurnalist Barak David rəsmi mənbələrə istinadən X hesabında paylaşım edib. Məlumata görə Əraqçı ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrəyə getməyi planlaşdırır, lakin İsrail və Livanın atəşkəs bu barədə razılığa gəlib-gəlməyəcəyindən asılı olaraq vəziyyət hələ də dəyişə bilər. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, ABŞ və İran arasında anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra artıq azı 25 gəmi Hörmüz boğazından keçib. Bu regionda ilişib qalmış gəmlərin yalnız bir hissəsi olsa da, söhbət 2 həftədən artıq müddət ərzində gündəlik keçidlərin ən böyük sayından və münaqişənin başlanmasından bəri ən yüksək göstəricilərdən birindən gedir. Tanker Traxys şirkətinin məlumatına görə son 5 gün ərzində təxminən 18 milyon barel neft İran limanlarını və dayanacaqlarını tərk edib. Futbol üzrə dünya çempionatında Türkiyə Paraqvay millisinə məğlub olub. San Francisco Bay Arena stadionunda keçirilən D qrupunun ikinci turu maçında Ay Ulduzlular rəqibinə 0-1 hesabı ilə uduzublar. İkinci dəqiqədə Matias Galarza uzaq məsafədən qapını dəqiq nişan alıb qarşılaşmanın 45+3-cü dəqiqəsində Cənub Amerika təmsilçisinin heyətində Miguel Almiron qeyri-etik ifadə işlətdiyi üçün qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Qeyd edək ki, qrupun digər oyununda ABŞ-i seçməsi Avstraliyaya 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bununla da qrupdakı ilk iki maçında uduzan Türkiyə seçməsinin növbəti mərhələyə çıxmayacağı dəqiqləşib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bolqarıstanda Milli Qurtuluş Günü qeyd olundu. Qaradağda ambarın fəaliyyəti dayandırıldı. Hidayət Heydarov turnirə qatıla bilmədi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin Bolqarıstandakı səfirliyində Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə tədbir təşkil olunub. Mərasimə bu ölkədə yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri qatılıblar. Çıxış eləyən səfir Elmar Məmmədov qeyd eləyib ki, Milli Qurtuluş Günü Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması, ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olunması və ölkənin davamlı inkişaf yoluna qədəm qoyması baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Tədbirdə Azərbaycan icmasının üzvləri də çıxış eləyərək milli birliyin qorunmasının və xaricdə yaşayan soydaşlarımızın Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği istiqamətində fəaliyyətinin vacibliyini qeyd ediblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, Qaradağ rayonu Bakı-Salyan şosesinin 29-cu kilometrliyində yerləşən ambarın fəaliyyəti dayandırılıb. Keçilən yoxlama zamanı yağın təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edilib. Mövcud vəziyyət onu göstərib ki, obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz eləyəcək. ABŞ və İran arasında anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra artıq azı 25 gəmi Hörmüz boğazından keçib. Bu regionda ilişib qalan gəmlərin yalnız bir hissəsi olsa da söhbət 2 həftədən artıq müddət ərzində gündəlik keçidlərin ən böyük sayından və münaqişənin başlamasından bəri ən yüksək gündəlik göstəricilərdən gedir. Tanker Trikes şirkətinin məlumatına görə son 5 gün ərzində təxminən 18 milyon barel neft İran limanlarını və dayanacaqlarını tərk edib. Cüdoçumuz Hidayət Heydarovun Manqalustanın paytaxtı Ulan-Batorda keçirilən böyük dəbilqə turnirində iştirak etməməsinin səbəbi bəlli olub. Federasiyadan bildirilib ki, Paris 2024 yay olimpiya oyunlarının qızıl mükafatçısı çəkisini sala bilmədiyi üçün yarışdan kənarda qalıb. O, daha əvvəl bu ilin fevralında Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən böyük dəbilqə turnirində də eyni halla üzləşmişdi. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ferdi sahipkarlar. Şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz. Yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndisiz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatı'nın oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV'nize, planşetinize, smartfonunuza yükleyerek rahat şekilde resmi yayımcıda baka bilirsiniz. Bunun için sadece TVNET tətbiqini yükleyin ve size uygun pakete koşularak 130'dan çok kino, haber, uşaq, idman, eğlence, mariflendirici kanalları istediğiniz yerde HD keyfiyyatla izleyin. Etraflı məlumatı TVNET.az saytından veya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyər.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Hörmüz boğazından 30-a yaxın gəmi buraxıldı. Türkiyə millisi növbəti məğlubiyyətini yaşadı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan müstəqilliyini yenidən qazandıqdan bəri humanitar yardım alan ölkədən donor ölkəyə çevrilib. Bu barədə Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Tofiq Musayev qurumun İqtisadi və Sosial Şurasının ümumi müzakirələrində danışıb. Diplomat Azərbaycanın BMT humanitar işlərin əlaqələndirməsi ofisi ilə səylərə fəal tövbə verdiyini qeyd edib. Eyni zamanda o, Azərbaycanın öz ərazisindəki keçmiş münaqişənin dağıdıcı təsirlərindən irəli gələn ciddi humanitar çağırışlarla qarşılaşmaqda davam etdiyini diqqətə çatdırıb. Həftə sonu ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxt və bölgələr arasında, eləcə də turizm və istirahət məkanlarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axınının artacağı gözlənilir. Baş dövlət yol polis idarəsinin yaydığı məlumata görə hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yola və hava şəraitinə uyğun seçsinlər, səhhətində problem olduğu halda, eləcə də yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər, təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar və riskli ötmə manevrlərindən çəkinsinlər. Yol hərəkətinin təşkili vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər, səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətini yoxlasınlar. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Livanla atəşkəsin əldə olunmasının ABŞ ilə danışıqlar üçün həlledici şərt olduğunu bəyan edib. Bu barədə jurnalist Barak David rəsmi mənbələrə istinadən X hesabında paylaşım edib. Məlumata görə Əraqçı ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrəyə getməyi planlaşdırır, lakin İsrail və Livanın atəşkəs barədə razılığa gəlib-gəlməyəcəyinə asılı olaraq vəziyyət hələ də dəyişə bilər. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, ABŞ və İran arasında anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra artıq azı 25 gəmi Hörmüz boğazından keçib. Bu regionda ilişib qalmış gəmlərin yalnız bir hissəsi olsa da, söhbət 2 həftədən artıq müddət ərzində gündəlik keçidlərin ən böyük sayından və münaqişənin başlanmasından bəri ən yüksək göstəricilərdən birindən gedir. Tanker Trakers şirkətinin məlumatına görə son 5 gün ərzində təxminən 18 milyon barel neft İran limanlarını və dayanacaqlarını tərk edib. Futbol üzrə dünya çempionatında Türkiyə Paraqvay millisinə məğlub olub. San Francisco Bay Arena stadionunda keçirilən D qrupunun ikinci turu maçında Ayulduzlular rəqibinə 0-1 hesabı ilə uduzublar. İkinci dəqiqədə Matias Galarza uzaq məsafədən qapını dəqiq nişan alıb qarşılaşmanın 45 üstəgəl 3-cü dəqiqəsində Cənubi Amerika təmsilçisinin heyətində Miguel Almiron qeyri-etik ifadə işlətdiyi üçün qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Qeyd edək ki, qrupun digər oyununda ABŞ-i seçməsi Avstraliyaya 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bundan da qrupdakı ilk 2 maçında uduzan Türkiyə seçməsinin növbəti mərhələyə çıxmayacağı dəqiqləşib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik. Real FM.

reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Vahid məlumat platforması yaradılacaq. Özünü prokurorluq əməkdaşı kimi təqdim edən şəxs saxlanıldı. Braziliya növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türk dövlətlərinin Ali Məhkəmələri Vahid Məlumat Platforması yaradacaq. Bu barədə Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovun rəhbəri elədiyi nümayəndə heyətinin Türk dövlətləri Ali Məhkəmələrinin ikinci konfransında iştirak eləmək məqsədi ilə Qazaxıstana səfəri zamanı müzakirə aparılıb. İnam Kərimov konfransda çıxış eləyərək bildirib ki, Türk dövlətləri təşkilatı son illər siyasi, iqtisadi, humanitar və mədəni sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edib. Özünü prokurorluq əməkdaşı kimi təqdim eləyərək dələduzluq eləmiş şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, istintaq zamanı Vasif Haqverdiyevin müxtəlif şəxslərlə əlaqə saxlayaraq özünü Mingəçevir və Tərtər rayon prokurorluqlarının əməkdaşı kimi təqdim etməklə onların etibarından sui-istifadə eləyərək pul vəsaitlərini ələ keçirməsinə, habelə bir sıra məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə barələrində araşdırma aparılacağı və maliyyə təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılacağı barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar verməklə onların hüquqlarının əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasına və prokurorluq orqanlarının işgüzar nüfuzuna zərər vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış sübutlar əsasında Vasif Haqverdiyev Cinayət Məcəlləsinin təkrar dələduzluq və vəsfəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə maddələri ilə ittiham elan edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Boliviya prezidenti Rodrigo Paz ölkədə ümummilli səviyyədə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb qeyd eləyək ki, Boliviya 50 gündən çoxdur, yolların bağlanması səbəbindən böyük böhran yaşayır və bu da ciddi iqtisadi fəsadlara səbəb olub. Rəsmilərin məlumatına görə gündəlik zərər 50 milyon dolları ötür, ərzaq, yanacaq və dərman qıtlığı isə bir sıra regionlara təsir edib. Etirazlar nəticəsində azı 16 nəfər ölüb. Futbol üzrə dünya çempionatında Braziliya Haiti yığmasına qalib gəlib. C qrupunun ikinci tur maçında Sambaçılar 3-0 hesabı ilə qələbəyə seviniblər. Braziliyanın qollarını Mateus Cunha və Vinicius Junior vurublar. Qeyd eləyək ki, bu qrupun digər görüşündə Mərakeş Şotlandiyanı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV

0: və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Vahid məlumat platforması yaradılacaq. Özünü prokurorluq əməkdaşı kimi təqdim edən şəxs saxlanıldı. Braziliya növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türk dövlətlərinin Ali Məhkəmələri Vahid Məlumat Platforması yaradacaq. Bu barədə Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovun rəhbəri elədiyi nümayəndə heyətinin Türk dövlətləri Ali Məhkəmələrinin ikinci konfransında iştirak eləmək məqsədi ilə Qazaxıstana səfəri zamanı müzakirə aparılıb. İnam Kərimov konfransda çıxış eləyərək bildirib ki, Türk dövlətləri təşkilatı son illər siyasi, iqtisadi, humanitar və mədəni sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edib. Özünü prokurorluq əməkdaşı kimi təqdim eləyərək dələduzluq eləmiş şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, istintaq zamanı Vasif Haqverdiyevin müxtəlif şəxslərlə əlaqə saxlayaraq özünü Mingəçevir və Tərtər rayon prokurorluqlarının əməkdaşı kimi təqdim etməklə onların etibarından sui-istifadə eləyərək pul vəsaitlərini ələ keçirməsinə, habelə bir sıra məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə barələrində araşdırma aparılacağı və maliyyə təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılacağı barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar verməklə onların hüquqlarının əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasına və prokurorluq orqanlarının işgüzar nüfuzuna zərər vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış sübutlar əsasında Vasif Haqverdiyevə Cinayət Məcəlləsinin təkrar dələduzluq və vəsfəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə maddələri ilə ittiham elan edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Boliviya prezidenti Rodrigo Paz ölkədə ümummilli səviyyədə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb qeyd eləyək ki, Boliviya 50 gündən çoxdur, yolların bağlanması səbəbindən böyük böhran yaşayır və bu da ciddi iqtisadi fəsadlara səbəb olub. Rəsmilərin məlumatına görə gündəlik zərər 50 milyon dolları ötür, ərzaq, yanacaq və dərman qıtlığı isə bir sıra regionlara təsir edib. Etirazlar nəticəsində azı 16 nəfər ölüb. Futbol üzrə dünya çempionatında Braziliya Haiti yığmasına qalib gəlib. C qrupunun ikinci tur maçında Sambaçılar 3-0 hesabı ilə qələbəyə sevinirlər. Braziliyanın qollarını Mateus Cunha və Vinicius Junior vurublar. Qeyd edək ki, bu qrupun digər görüşündə Mərakeş Şotlandiyanı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Real FM-də siz bu saat olan idman xəbərlərini təqdim edirik. Aparıcınız mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Dünya Çempionatı 2026-da qrup mərhələsinin ikinci turunun oyunları davam edir. D qrupunda ABŞ Avstraliyanı 2-0 məğlub edib. Bu qrupun digər maçında Türkiyə seçməsi Paragvaya uduzaraq mundialla vidalaşıb. Futbol üzrə Dünya Çempionatının C qrupunun maçında isə Şotlandiya Mərakeşlə üz-üzə gəlib, görüşdə Afrikalılar qələbə qazanıb 1-0. Eyni qrupun digər duelində Braziliya Haitinin qapısından 3 cavabsız qol keçirib. FIFA-nın yeni qaydalarına əsasən Paragvay millisinin futbolçusu Miguel Almiron Dünya Çempionatı 2026-da mübahisə zamanı əli ilə ağzını qapatdığı üçün meydandan qovulan ilk oyunçu olub. Almiron Türkiyə yığmasına qarşı keçirilən oyunda əli ilə ağzını qapadaraq Türkiyəli Mərt Müldürə müraciət edib. Qırmızı vərəqə qərarı VAR-ın müdaxiləsindən sonra qəbul edilib. Bu cür hərəkətlər danışığın məzmununu kameralardan gizlətmək cəhdi kimi qiymətləndirilir. Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Gavi komandada görmək istədiyi futbolçunun adını açıqlayıb. İspanyalı oyunçu sadəcə bir futbolçunun adını çəkib, Julian Alvarez. Hazırda Atletico'da çıxış edən Argentinalı hücumçu uzun müddətdir Barcelona'nın transfer siyasında yer alır. Azərbaycan judoçusu Hidayət Heydərov Manqolistanın paytaxtı Ulan Batorda keçirilən böyük dəbilgə turnirində iştirak etməməsinin səbəbi bəlli olub. Paris 2024 yay olimpiya oyunlarının qızıl mükafatçısı çəkisini sala bilmədiyi üçün yarışdan kənarda qalıb. O analoji halla Özbəkistanda keçirilən böyük dəbilgə turnirində də üzləşmişdi. Ölkənin ilk xəbər radiosundan hələlik çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət etdi. Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Türkiyə millisinin baş məhçisi məğlubiyyətdən danışdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Türk dövlətlərinin Ali Məhkəmələri Vahid Məlumat Platforması yaradacaq. Bu barədə Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Türk dövlətləri Ali Məhkəmələrinin ikinci konfransında iştirak etmək məqsədi ilə Qazaxıstana səfəri zamanı müzakirə aparılıb. Bugün ölkəmizdən tranzit keçməklə ümumi çəkisi 490 ton olan 7 vaqon yüklü Rusiya mənşəli buğda Ermənistana yola salınacaq. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 7 min tondan çox gübrə, 414 tondan antraşit, 300 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Həftə sonu ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtla, bölgələr və turizm istiqamətlərində nəqliyyat axının artacağı gözlənilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücüləri sürət həddinə əməl etməyə, yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyə, təhlükəsiz məsafə saxlamağa və riskli ötmələrdən çəkinməyə çağırıb. Həmçin səfərdən əvvəl avtomobillərin texniki vəziyyətin yoxlanması tövsiyə olunur. Abşeron rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat qəzası baş verib, hadisə Masazır qəsəbəsində qeydə alınıb. Məlumata görə motosikletin vurduğu 4 yaşlı uşaq təcili tibbi yardım köməyi ilə xəstəxanaya aparılsa da yolda həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağ Ev rəhbəri Donald Trump bildirib ki, Ukrayna silah tədarükü üçün Avropa ölkələri əvvəlcədən ödəniş etməli idi. Onun sözlərinə görə əvvəlki Biden administrasiyası bu məsələni qaldırmayıb və Avropalı tərəfdaşlardan ödəniş tələb etməyib. Trump vurğulayıb ki, Ukraynaya verilən böyük həcmində resursların maliyyə yükünü Avropa daşımalıdır. Türkiyə millisinin baş məhçisi Vincesto Montella Paraguaya 0-1 hesabı ilə məğlubiyyətdən sonra futbolçularından başlarını dik tutmalarını istəyib. O bildirib ki, komanda hər iki oyunda çoxlu qol vəziyyəti yaratsa da, bəxt onların tərəfində olmayıb. Montella Türk millətinin gözləntilərinin böyük olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, bu məğlubiyyətdən sonra Türkiyə yığmasının dünya çempionatında növbəti mərhələyə yüksəlməz şansı qalmayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanın, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət etdi. Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Türkiyə millisinin baş məhçisi məğlubiyyətdən danışdı.

olmuşdu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Türk dövlətlərinin Ali Məhkəmələri Vahid Məlumat Platforması yaradacaq. Bu barədə Ali Məhkəmənin sədri İnan Kərimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Türk dövlətləri Ali Məhkəmələrinin ikinci konfransında iştirak etmək məqsədi ilə Qazaxıstana səfəri zamanı müzakirə edilib. Bugün ölkəmizdən tranzit keçməklə ümumi çəkisi 490 ton olan 7 vaqon yüklü Rusiya mənşəli buğda Ermənistana yola salınacaq. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 7 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Həftə sonu ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtla bölgələr və turizm istiqamətlərində nəqliyyat axının artacağı gözlənilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücüləri sürət həddinə əməl etməyə, yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyə, təhlükəsiz məsafə saxlamağa və riskli ötmələrdən çəkinməyə çağırıb. Həmçin səfərdən əvvəl avtomobillərin texniki vəziyyətinin yoxlanması tövsiyə olunur. Abşeron rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat qəzası baş verib. Hadisə Masazır qəsəbəsində qeydə alınıb. Məlumata görə motosikletin vurduğu 4 yaşlı uşaq təcil tibbi yardımın köməyi ilə xəstəxanaya aparılsa da yolda həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağ Ev rəhbəri Donald Trump bildirib ki, Ukrayna silah tədarükü üçün Avropa ölkələri əvvəlcədən ödəniş etməli idi. Onun sözlərinə görə, əvvəlki Biden administrasiyası bu məsələni qaldırmayıb və Avropalı tərəfdaşlardan ödəniş tələb etməyib. Trump vurğulayıb ki, Ukraynaya verilən böyük həcmdə resursların maliyyə yükünü Avropa daşımalıdır. Türkiyə Millisinin baş məşqçisi Vincenzo Montella Paraqvaya 0-1 hesablı məğlubiyyətdən sonra futbolçularından başlarını dik tutmalarını istəyib. O bildirib ki, komanda hər iki oyunda çoxlu qol vəziyyəti yaratsa da, bəxt onların tərəfində olmayıb. Montella Türk millətinin gözləntilərinin böyük olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, bu məğlubiyyətdən sonra Türkiyə yığmasının dünya çempionatında növbəti mərhələyə yüksəlmək şansı qalmayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Məlumata görə, Apple artan komponent xərclərinə baxmayaraq, iPhone 18 Pro seriyasının əsas modellərinin qiymətlərini dəyişməməyi planlaşdırır. Ancaq daha yüksək yaddaşlı versiyalarda qiymət artımı ola bilər. Şirkət əlavə xərcləri azaltmaq üçün tədarükçülərlə daha sərfəli müqavilələr üzərində işləyir. Apple 2027-ci ildə daxili kameralı yeni nəsil AirPods təqdim etməyi planlaşdırır. Kameralar foto-video çəkmək üçün deyil, ətraf mühit haqqında məlumat toparlayaraq Siri və süni intellekt funksiyalarını gücləndirmək üçün istifadə olunacaq. İstifadəçilər gördükləri obyektlər və məkanlar barədə məlumat ala, daha dəqiq istiqamətləndirmədən yararlana biləcəklər. Məxfili üçün məlumat emalı zamanı xüsusi LED indikator yanacaq. Məhsulun təqdimatı Siri və AI inkişafındakı gecikmələr səbəbindən 2027-yə

0: away.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
2: Ümid xeyli alış verişlər.
3: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
4: Pozitano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub. Yanacaq doldurma məntəqəsində yanğın, ölən və xəsarət alanlar var. Carlo Ancelotti Vinicius Junior'un çıxışından danışdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Muhammed Abdiker başda olmaqla Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər miqrasiya idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi, innovasiyaların təşviqi və Azərbaycanın qlobal miqrasiya paktının çempion ölkəsi kimi rolunun gücləndirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İyunun 21-də Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən rezidenturaya qəbul imtahanın birinci mərhələsi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək. Proses saat 10-da başlanılır. Qazaxıstanın Aktobe şəhərində yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən yanğın nəticəsində 3 nəfər ölüb, ölənlər arasında 2 uşağın olduğu deyilir. Hadisə yerinə 10-dan çox texnika və 50-dən artıq əməkdaş cəlb edilib, yanğının səbəbləri araşdırılır. Braziliya millisinin baş məşqçisi Carlo Ancelotti dünya çempionatı 2026-da Vinicius Junior'un çıxışını dəyərləndirib. İtalyalı mütəxəssis Haiti ilə oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında futbolçu barədə danışıb. Qeyd edək ki, Realın hücumçusu mundialda keçirdiyi ilk iki oyunda Mərakeşlə və Haiti ilə qarşılaşmalarında maçın ən yaxşı futbolçusu seçilib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub. Yanacaq doldurma məntəqəsində yanğın, ölən və xəsarət alanlar var. Carlo Ancelotti Vinicius Junior'un çıxışından danışdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir.

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Muhammed Abdiker başda olmaqla Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər miqrasiya idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi, innovasiyaların təşviqi və Azərbaycanın qlobal miqrasiya paktının çempion ölkəsi kimi rolunun gücləndirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İyunun 21-də Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən rezidenturaya qəbul imtahanın birinci mərhələsi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək. Proses saat 10-da başlanılır. Qazaxıstanın Aktobe şəhərində yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən yanğın nəticəsində 3 nəfər ölüb ölənlər arasında 2 uşağın olduğu deyilir. Hadisə yerinə 10-dan çox texnika və 50-dən artıq əməkdaş cəlb edilib, yanğının səbəbləri araşdırılır. Braziliya millisinin baş məşqçisi Carlo Ancelotti dünya çempionatı 2026-da Vinicius Junior'un çıxışını dəyərləndirib. İtaliyalı mütəxəssis Haiti ilə oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında futbolçu barədə danışıb. Qeyd edək ki, Realın hücumçusu mundialda keçirdiyi ilk iki oyunda Mərakeşlə və Haiti ilə qarşılaşmalarında maçın ən yaxşı futbolçusu seçilib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də sizə ən son idman xəbərlərini sizə mən, Emin İsazadə çatdıracam, hər vaxtınız xeyir. Braziliya Futbol Konfederasiyası Rafinyanın Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində Haiti ilə maçda zədələndiyini bildirib. Futbolçu görüşün 40-cı dəqiqəsində sağ budunda ağrı əzələsində hiss edib. O meydanda tibbi yardım aldıqdan sonra əvəzlənib qeyd edək ki, Carlo Ancelotti'nin rəhbərlik etdiyi yığma qrup mərhələsinin son oyununda iyunun 24-də Şotlandiya ilə qarşılaşacaq. Sabah heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib Portuqaliyalı oyunçu Rodrigo Fernandes bundan sonra komandanın uğurları üçün çalışacaq. 25 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə bağlanıb Fernandes son olaraq Şamaxının formasını geyinib. İspaniyanın Real komandasının baş məşqçisi Jose Mourinho yay transfer dönəmində Gonçalo Garcia'nın satılmasına qarşı çıxıb. Mütəxəssis 22 yaşlı futbolçunu 2026-27 mövsümündə heyətdə görmək istəyir. Gonçalo Garcia Madrid təmsilçisinin yetirməsidir. Hücumçu ötən mövsüm 39 oyunda 8 gol və 3 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Atletico'nun hücumçusu Alexander Sørloth yay transfer dönəmində komandanı tərk edə bilər. Madrid təmsilçisi Norveçli forvardı 35 milyon avro qarşılığında buraxmağa hazırdır. Futbolçu ilə uzun müddətdir maraqlanan Juventusa daha bir klub Fenerbahçe'da qoşulub. Real idmanı dinlədi, sözünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: 2, 3, 4.
1: Real FM indisize daha yakın. Daha yakın. Rəsmi mobil tətbiq yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Umiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Umid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

Medianın İnkişafı Agentliyi şişirdilmiş xəbərlərlə bağlı xəbərdarlıq etdi. İranın 25 milyard dollarlıq aktivləri tam şəkildə azad ediləcək. Ronaldinho karyerasını bərpa edir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Belarus Müdafiə Nazirliyi nümayəndə heyəti 2026-cı il üzrə iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən ölkəmizdə səfərdədir. Görüşlərdə hərbi obyektlərin mühafizəsi və təcrübə mübadiləsi müzakirə olunub. Qonaqlar Müdafiə Nazirliyinin hərbi polis idarəsində olub fəaliyyətlə tanış olublar. Medianın İnkişafı Agentliyi bəzi media subyektlərinin dövlət imtahan mərkəzlərinin statistik məlumatlarını təhrif olunmuş şəkildə təqdim etdiyini bildirib, Agentliyin məlumatına görə Azərbaycanda 200 tələbə vəfat etdi kimi şişirdilmiş başlıqlar cəmiyyətdə süni ajotaj yaratmağa xidmət edir. Media qurumlarının qanunvericiliyin tələblərinə və peşəkar jurnalistika prinsiplərinə əməl etməyə statistik məlumatların mənbə və kontekstini düzgün izah etməyə çağırıb. İranın icraçı vitse-prezidenti Məhəmməd Cəfər Qaimpənah bildirib ki, Amerika ilə anlaşmaya əsasən İranın təxminən 25 milyard dollarlıq dondurulmuş aktivləri mərhələli şəkildə azad ediləcək. O bildirib ki, azad olunacaq vəsaitlər infrastrukturun inkişafına yönəliləcək. Braziliyalı futbol əfsanəsi Ronaldinho 46 yaşında yenidən peşəkar futbola qayıtmağa hazırlaşır. Bildirilir ki, o İtaliya C seriyasının Ravenna klubu ilə müqavilə imzalayacaq və təqdimat mərasimi iyunun 23-də Miami-də keçiriləcək. Qeyd edək ki, Ronaldinho karyerasını 2018-ci ilin yanvarında başa vurduğunu açıqlamışdı. Onun son rəsmi oyunu isə 2015-ci ildə keçirilmişdi. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Sinema Radio efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kinosevərlər. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də məhz Real FM-də görüşürük. Sizinlə bir saat ərzində mən Yaqut olacağım və həftə ərzində nələr baş verib kino aləmindən mən sizə çatdıracağım. Yeri gəlmişkən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və tərəfdaşımız Sinema Mastercard kinoteatrla şəbəkəsinə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. 368-ci buraxılışımızla efirdəyik. İlk soundtrackimiz gəlir. 1991-ci ildə ekranlara çıxmış Bəxt Üzüyü Bədii filmindən Bir Sabah səslənir sizin üçün.

0: Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçi daldık. 20th Century Studios'un moda kamizyası olan İblis Prada Giyder'in ikinci hissesi dünya miqyasında ümumilikdə 1 milyar dolardan çox gəlir əldə edib. Orijinal film 2006-cı ildə debüt edib və 326 milyon dollar gəlir əldə edib. Davamı isə 2026-cı il may ayında yayımlanıb və 676 milyon dollar kazanıb. Yeri gəlmişkən marketing daxil olmaqla 180 milyon dollar büdcə ilə. Filmlərdə Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt və Stanley Tucci rol alıblar. Sujet yüksək moda dünyasında və Runway jurnalında Miranda Priestly'nin rəhbərliyi altında cərəyan edir. Hər iki filmin rejissoru David Frankel'dir. Onlar Lauren Weisberger'in 2003-cü ildə yazılmış romanı əsasında çəkiliblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ədliyyə Nazirliyi Paramount Studios şirkətinin Warner Brothers şirkətini 110 milyard dollara satın almasını qadağan etməyib. Bu qərara baxmayaraq New York və Kaliforniyada daxil olmaqla Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi ştatları birləşməyə etiraz edə bilər. Paramount şirkətinin baş direktoru David Ellison əvvəllər müqaviləni sentyabrın sonuna qədər bağlayacağına söz vermişdi. Paramount şirkətinin satın alınması fevral ayında elan edildi. Netflix əvvəlcə Warner Brothers şirkətini satın almaq üçün 82,7 milyard dollar təklif etmişdi. Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Kristen Stewart, Denis Villeneuve və başqaları da daxil olmaqla 1400-dən çox Hollywood məşhuru studiyaların razılaşmasına qarşı çıxdı. Vahid avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin məlumatlarına görə, pop kralı Michael Jackson haqqında bioqrafik film Rusiya kassalarında rəsmi olaraq milyard rubl gəlir əldə edib. Filmin distributoru Volga idi, bu Hollywoodun əsas studiyalarının Rusiyadan çıxmasından bəri milyard rubl həddini aşan üçüncü Hollywood layihəsidir. Oxşar nailiyyətlərə indi məni görürsən 3 və qulluqçu da nail olub. Bu həftə Michael Bohemian Rhapsody-yasını geridə qoyaraq tarixdə ən çox gəlir gətirən musiqi bioqrafik filmi oldu. Baş rolda Jackson'ın qardaşı oğlu Jeffer Jackson çəkilib. Rejissorluğu Antoine Fuqua edib. Billy və Sehir Dünyası cizgi filminin debüt treyleri internetdə yayımlanıb. Disney'in yeni layihəsi 25 noyabrda dünya kinoteatrlarında nümayiş olunacaq. Hekayədə lisey şagirdi Billy cadugarların idarə etdiyi bir dünyaya girir. Anası ilə yenidən qovuşmaq üçün o cadugarlıq sənətinə yiyələnməlidir. Səsləndirici heyətə Hayley Steinfeld, Rashida Jones və Stephen Fry daxildir. Rejissorluq işlərini Von Wiersenthorn və Jason Hand edəcək. Keçən il süni intellektdən istifadə etməkdənsə ölməyi üstün tutacağını bildirən Guillermo del Toro daha bir xəbərdarlıq etdi. BFI Amerika şam yeməyində rejissor kürsüdən istifadə edərək sənayeni xəbərdar etdi. Biz vizual savadsızlığın və kinematografik savadsızlığın aslanasındayıq. Tədbiri son 5 ildə del Toro'nun bütün müəllif layihələrini maliyyələşdirən streaming nəhəngi Netflix'in həmsədri Ted Sarandos açdı. Rejissor öz obrazlarını yaratmaqla hər filmdən 100 milyon dollardan çox qazanıb və o, bunun belə qalmalı olduğuna inanır. Del Toro vurguladı ki, obrazlar sadəcə məhsul deyil, insanlar arasında emosional körpülərdir. Rejissor sənətin tamamilə maşınlar tərəfindən yaradıla biləcəyinə dair artan inancı tənqid edərək, süni intellekti təbii axmaqlıq forması adlandırdı. Şəkillər bizi birləşdirmək, gözəlliyi hiss etdirmək üçün mövcuddur. Del Toro əlavə etdi. Beləliklə, Oscar mükafatı qazanan rejissor Hollywoodu iki yerə bölən müzakirədə barışmaz mövqe tutmağa davam edir. Bəzi studiyalar və rejissorlar neyron şəbəkələri ilə təcrübələr aparsalar da, Del Toro sənətə texnoloji müdaxilənin ən sərt əleyhdarlarından biri olaraq qalır. Doğma sinema.
1: Kurs haqqında mənim bir yaxın rəfiqəm var. O mənə dedi ki, belə bir layihə var. Beyin axtaran qadınlar üçün layihə var. Sən orada gedib bəlkə özünü sınayasan.
2: Bildiyim kimi yenə mina sahəsindəyik. İş qəddində nəyəsə hərbi sursat minalara qarşılaşsanız dərhal qrup rəhbəri ilə müavininə məlumat verin. Detektorları test edirik, xəttlərə çıxış başlayır.
3: Bu düzəngi haqqdan tapmışsınız da şükür edin.
4: 5, 4, 3, 2, 1...
0: Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Polşa Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragos Film Production və Polşa Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunan Sükut İçində Addımlaş filminin audio treylerini dinlədiniz. Film Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesini əks etdirir. Filmin qəhrəmanları tamamilə qadınlardan ibarət xüsusi mina axtaran qrupudur. Kamera davamlı olaraq bu qadınların həyatını izləyir və göstərir ki, onlar nə qədər təhlükəli və riskli bir işlə məşğul olsalar da, eyni zamanda duyğusal və həssas hissləri ilə diqqət çəkirlər. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jalakeviçut, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifi Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Mateuş Çuxnovski, redaktoru Rəsim İsmailov, kreativ prodüserləri Maçey Driqas və Tahir Əliyevdir. Yer gəlmişkən bir qədər sonra Dost Sinema rubrikasında kinorejissor Fariz Əhmədov qonağımız olacaq. İyunun 16-sında Paris şəhərində UNESCO-nun baş qərargahında Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli UNESCO-nun baş direktoru Xalid Əl-Ənani ilə görüşüb. Bu, Xalid Əl-Ənaninin UNESCO-nun baş direktoru vəzifəsinə seçilməsindən sonra Azərbaycan Mədəniyyət Naziri ilə ilk görüş olub. Nazir Adil Kərimli Xalid Əl-Ənanini UNESCO-nun baş direktoru seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib, ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Görüşdə Azərbaycan ilə UNESCO arasında uzun müddətli və səmərəli əməkdaşlıq münasibətləri, mədəni irsin qorunması, qeyri-maddi mədəni irsin təşviqi, mədəniyyətlər arası dialoq və beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Nazir Adil Kərimli Azərbaycanın UNESCO ilə tərəfdaşlığa xüsusi önəm verdiyini vurğulayaraq, ölkəmizin təşkilatı məqsəd və prinsiplərinin təşviqinə verdiyini töhfələrdən bəhs edib. O, Azərbaycanın mədəni müxtəlifliyin qorunması, mədəni irsin gələcək nəsillərə ötürülməsi və qlobal dialoqun inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi təşəbbüslər barədə məlumat verib. Nazir həmçinin UNESCO-nun yeni rəhbərliyi dövründə təşkilatın fəaliyyətinin daha da güclənəcəyinə əminliyini ifadə edib. Xalid Əl-Ənaninin rəhbərliyi ilə UNESCO-da yeni islahatların həyata keçiriləcəyinə və təşkilatın qlobal çağırışlara daha çevik cavab vermək imkanlarının genişlənəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, UNESCO platformasında birgə layihələrin həyata keçirilməsi və mədəniyyət sahəsində əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Sloveniyada əfsanəvi Mihailoya həsr olunmuş sənədli filmin premyerası keçirilib. Lyublyananın məşhur Kinodvor kinoteatrında Onların Mehdisi Bizim Mihailo adlı sənədli filmin premyerası baş tutub. RTV Sloveniyanın istehsalı olan Zvizdan Martiçin ssenari müəllifliyi və rejissorluğu ilə ərsəyə gələn bu ekran işi, İkinci Dünya Müharibəsi illərində Sloveniya xalqı ilə çiyin-çiyinə vuruşan Azərbaycanın İgid oğlu əfsanəvi partizan Mehdi Hüseynzadənin qəhrəmanlıq yoluna işıq salır. Film iki xalqın o dövrdəki cəsarətli mübarizəsini əks etdirir. Filmin çəkilişləri 2026-cı ilin mart ayında Bakı şəhəri, Azərbaycan rayonu Novxanı kəndi, Oğuz rayonu və İsmayıllı rayonunda baş tutub. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi layihənin həyata keçməsində dəstək göstərib. Milli qəhrəmanlar xalqımızın və şanlı tariximizin beynəlxalq arenada tanıdılmasına xidmət edən layihələrə dəstək göstərmək prioritetlərdəndir. Sözü gedən sənədli filmin ərsəyə gəlməsində Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası, Azərbaycan Dövlət Film Fondu, Azərbaycan Respublikasının iqamətgahı Viyana olmaqla Sloveniya Respublikasındakı səfirliyi, Viyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, eyni zamanda Sloveniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, Nova Gorica Şəhər Meriyası, Şəmpas Yerli İcması dəstək göstərib. Filmin nümayişində Azərbaycan Respublikasının Sloveniya Respublikasındakı səfiri Rövşən Sadıqbəyli, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov, sənədli filmin rejissoru və ssenari müəllifi Zvizdan Martiç, tarixçi və Sloveniya Respublikasının Milli Assambleyasının üzvü Martin Premk çıxış edib. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunan rejissoru Nurlan Həsənli olan Köçəri tam metrajlı bədii sənədli film layihəsinin çəkiliş prosesindən görüntülər təqdim edilib. Qeyd edim ki, layihənin ssenari müəllifi və rejissoru Nurlan Həsənli, prodüseri Emil Nəcəfov, kreativ prodüseri Türkan Hüseyn, təsvir rejissoru İman İmanov, ikinci operatoru Əli Rıza, kamera asistenti Ənvər Kərimov, səs rejissoru Ramal Rüstəm, montaj rejissoru Asif İskəndərli, icraçı prodüseri Ruhin Mirzəyev, xətt prodüseri Fariz Muradxanlı, istehsalçı isə Rental Azərbaycan şirkətidir. İndi isə Nurlan Həsənlini dinləyək.
5: Köçəri bədii sənəddə filmi Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunur. Rejissoru mən Nurlan Həsənlidir. Tam metrajlı bədii sənədli janrında olacaq. Layihəmiz bu il Latviyanın paytaxtı Riqada keçiriləcək 30-cu Baltic Sea Dogs beynəlxalq birgə istehsal və pitching forumuna seçilib. Film 13 yaşlı Əlinin hekayəsi vasitəsilə köçəri çobanlıq həyatının yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığı bir dövrü izləyir. Atasının onun üçün fərqli gələcək arzularına baxmayaraq, Əli məktəbi tərk edərək ailəsinin nəsillər boyu davam edən köçəri həyatına qoşulur. Ata və oğul Böyük Qafqaz dağlarına doğru mövsümü köçə çıxarkən həm təbiətin sərt şərtləri, həm də iqlim dəyişikliyi və iqtisadi transformasiyanın yaratdığı çətinliklərlə üzləşirlər. Köçəri yalnız bir ailənin hekayəsi deyil, həm də özünə məxsus dili və mədəniyyəti ilə seçilən xanalıq icmasının həyatını əks etdirir. Film UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiş köç yolu ənənəsinin qorunması və gələcəklə bağlı məsələlərə də diqqət çəkir. Layihənin ssenari müəllifi rejissoru dediyim kimi Nurlan Həsənli mənəm, prodüseri Emil Nəcəfov, kreativ prodüseri Türkan Hüseyin, təsvir rejissoru isə İman İmanovdur. Filmin seçildiyi proqram Baltic Sea Dogs, Baltik Dəniz regionu Şərqi Avropa və Qafqaz ölkələrindən olan yaradıcı tam metrajlı sənədli film layihələrinə həsr olmuş beynəlxalq birgə istehsal və pitching forumudur. 1997-ci ildə təsis edilmiş forum Baltik regionunda sənədli filmlərə fokuslanan ən nüfuzlu sənaye platformalarından biri hesab olunur. Latviya Milli Film Mərkəzi tərəfindən təşkil edilir. Forum çərçivəsində 6-9 sentyabr tarixlərində yeni layihələr üçün xüsusi pitching training workshop keçiriləcək. Təlim proqramı çərçivəsində iştirakçı rejissor və prodüserlər beynəlxalq sənaye təcrübəsinə malik 6 mentorun rəhbərliyi altında layihələrin təqdimatı üzərində intensiv işləyəcəklər. Həmçinin iştirakçılar layihələrin dramaturji quruluşu və montaj strategiyası ilə bağlı peşəkar məsləhətlər alacaqlar.
0: Rejissor Səidə Haqverdiyevanın Köhnə Çamadanlar bədii filmi 15 iyun Milli Qurtuluş günü münasibətilə Qardaş Türkiyənin Adana şəhərində nümayiş olunub. Türkiyə Cumhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin idarə rəhbəri, Polis Həyat Yoldaşları Dərnəyinin Adana şöbəsinin sədri Sanem Arıkanın koordinasiyası, Adana Mədəniyyət və Turizm İdarəsi ilə Türkiyə Cumhuriyyəti Daxili İşlər Nazirliyinin Adana Polis İdarəsinin birgə təşkilatı, təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə film geniş tamaşaçı auditoriyasına təqdim edilib. Nümayişdən sonra filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Saidə Haqverdiyeva, Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi və Polis Həyat Yoldaşları Dərnəyi tərəfindən təsis edilən 2026-cı il Qlobal Sülhə Töhfə mükafatı təqdim olunub. Eyni zamanda ekran əsərinin yaradıcı heyət üzvlərinə xüsusi plakatlar təqdim edilib. Rejissor Səidə Haqverdiyeva bildirib ki, köhnə çamadanlar müharibəyə məcbur edilmiş sadə insanların, xüsusilə qadınların həyat hekayələri əsasında ərsəyə gəlib. Ekran əsəri savaşın insan taleylərində buraxdığı ağır izləri, itkiləri və ümidləri bədii dillə tamaşaçıya çatdırır. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İSESKO-nun Bakı Regional Ofisinin tərəfdaşlığı, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya dəstəyi ilə hazırda istehsalı davam edən Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmi hazırda post-production mərhələsindədir. Hazırda musiqilərin yazılışı və tərtibatı, eləcə də səs tərtibatı işləri aparılır. Filmin sentyabr ayının 3-də təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan mədəniyyətinə və ictimai fikrinə ağır itki üz verib. Görkəmli yazıcı, dramaturq, publisist, tərcüməçi, dövlət xadimi və diplomat, əməkdarıncı sənət xadimi Hidayət Orucov 13 iyun 2026-cı il tarixində ömrünün 82-ci ilində vəfat edib. Hidayət Xuduşoğlu Orucov 5 sentyabr 1944-cü ildə Qərbi Azərbaycanın Mehri rayonunun Maral Zəmi kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsindən məzun olduqdan sonra geniş ədəbi və publisistik yaradıcılığa başlayıb. Hidayət Orucov 1968-ci ildən Cəfər Cəparlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru vəzifəsində çalışıb. Eyni zamanda Ermənistan Yazıçılar İttifaqının Azərbaycan Ədəbiyyatı Şurasına rəhbəri olan ədib İrəvan Pedagoji İnstitutunun Azərbaycan şöbəsində 19-20-ci əsrlər ədəbiyyatımızı tədris edib. Hidayət Orucov 1984-1986-cı illərdə Bakıda Gənclik Nəşriyyatının baş redaktor müavini və baş redaktor vəzifələrində işləyib. Bu illərdə Gənclik Nəşriyyatında 50 ciltlik Dünya Uşaq Ədəbiyyatı kitabxanası seriyası işıq üzü görüb. Bundan əlavə 15 ciltlik Azərbaycan folkloru, 25 ciltlik macera və fantastika, 17 ciltlik Əsər Xalqları Ədəbiyyatı və digər mühüm seriyaların nəşrinə başlanılıb. Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Hidayət Orucovun fəaliyyətində yeni səhifə açılıb. O, 1992-93-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Millətlər Arası Münasibətləri üzrə müşaviri, 1993-2005-ci illərdə isə Azərbaycan Respublikası Milli Siyasət Məsələləri üzrə dövlət müşaviri vəzifəsində işləyib. 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Azlıqlarla və Dini Qurumlarla iş üzrə dövlət müşaviri vəzifəsində çalışıb. 2006-2012-ci illərdə Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə rəhbərliyə edib. Diplomat kimi də fəaliyyət göstərən Hidayət Orucov 2012-2021-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Qırğızıstanda səfir işləyib. Yazıçının poeziya, nəsir, publisistika, tərcümə və s. dən ibarət 60-dan çox kitabı nəşr olunub. Müəllifin Heydər Əliyev və Azərbaycanda Milli Siyasət monoqrafiyası ingilis, rus, gürcü, türk, ərəb və qırğız dillərində də nəşr olunub. O, bir sıra xalqların ədəbiyyatından dilimizə tərcümələr edib. Piyesləri ölkəmizdə və xaricdə tamaşaya qoyulub. Yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilən yazıcı, əməkdarıncı sənət xadimi Fəxri adına, şöhrət, ikinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenlərinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomuna layiq görülüb. Ədib eyni zamanda bir sıra ölkələrin mükafatları ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Doğma sinemada çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi.

0: rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Sükut İçində Addımlar sənədli filminin rejissorlu, çox istedadlı Fariz Əhmədovdur. Fariz müəllim, xoş gəldiniz.
2: Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, xoş gününüz olsun.
1: Fariz müəllim, Sükut İçində Addımlamaq necədir?
2: Sükut İçində Addımlamaq qorxuludur, təhlükəlidir. Bu yüzdən yəqin ki, daha çox səs içində addımlamağı dinləyicilərimizə də, tamaşaçılarımıza da arzu edirəm.
1: Fəriz müəllim, gəlin lap əvvəldən başlayaq. Bu ideya hardan yarandı? Niyə məhz bu xanımları çəkmək qərarına gəldiniz?
2: Ümumiyyətlə, vətən müharibəsindən, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bir çox yaradıcı şəxslərin, eyni zamanda onların içində mənim də daxil olmaqla daha çox o fəaliyyətimiz Qarabağla, vətən müharibəsi ilə bağlıdır və biz Qarabağda Orman Əliyevin Borc adlı tam metrajlı bədii filminin çəkilişləri zamanı mən belə bir informasiya rastlaşdım ki, artıq mina təmizləmə işlərinə xanımlar da cəlb olunub. Onlar artıq kursu bitirirlər, onları ilk dəfə əraziyə gətirmişdilər, göstərirdilər ki, bizim kişi mina axtaranlar necə işləyir. Və təsadüf nəticəsində mən də bu prosesi qıraqdan izləyirdim. Bizim çəkiliş meydançasına yaxın olduğu üçün mən növbəti çəkiliş meydançasının hazırlığını görürdüm və onlar təsadüfən orada rastlaşdıq. Və bu mənim üçün çox belə maraqlı gəldi ki, o eyni zamanda, yəni bu çətin, məsuliyyətli işlə bizim xanımlar da məşğul olacaq. Və bu yöndə artıq başladıq araşdırmalar aparmağa və bir neçə aydan sonra mən ilkin olaraq qəhrəmanları daha yaxından tanımaq üçün, mövzunun içində daha yaxından girmək üçün kiçik bir çəkiliş qrupu ilə artıq fəaliyyətdə olan xanımların yanına gəldim, onlarla tanış olduq, onların bir həftəlik izlədik

0: və qərara verdik ki, bu mövzuda bir sənədli film edək. Elə bu ərəfədə də Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi film istehsalına dəstək layihəsini elan eləmişdi və biz də əlbəttə ki, ssenarinin sinopsisimizi təqdim etdik və qalib layihələrdən biri olaraq artıq, belə deyək, maliyyə dəstəyi olaraq Bakı Media Mərkəzində bu filmin istehsalına başladıq. 4 aydan artıq müddətdə biz müxtəlif həm işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, xüsusən Ağdamda və eyni zamanda Bakı, Tərtər və digər regionlarda qəhrəmanlarımızı izləməklə məşğul olduq. Daha sonra isə elə prosesin içində filmin post-production layihəsinə dəstək qazandıq. Polşa Kino İnstitutundan, Polşa Televiziyasından və bizim tərəfdaşımız Drigas filmlə filmin demək olar ki, montajının təkmilləşdirilməsini, rəng işlərini, səs mastering, mixing işlərini Varşava şəhərində tamamladıq. Və belə deyək, ümumiyyətlə bu sahənin içinə daxil olana qədər əlbəttə iş təhlükəlidir, iş ağırdır və səbir tələb eləyir insandan. İlk növbədə mövzu olaraq məni maraqlandıran ondan ibarət idi ki, bu qadınları bura gətirən nədir? Çünki 50-yə yaxın xanım min axtaran bu sahədə çalışır hal-hazırda. Onlar da Azərbaycan müxtəlif regionlarından, demək olar ki, Bakı şəhəri, Cənub, Şimal və s. ərazilərdən, eyni zamanda işğal altında olmuş ərazilərdə doğulmuş, böyümüş xanımlar da bunun içində var və müxtəlif təhsilli, ali təhsilli, orta təhsilli bizim qəhrəmanlarımızdan biri Bakıda jurnalistika fakültəsini qutarıb müəyyən müddət media qurumlarına da əməkdaşlıq etdikdən sonra qərara gəlib ki, gedib bu işlə məşğul olacaq. Və eyni zamanda da onların ailə həyatı, şəxsi həyatları da bizim üçün paralel maraqlı idi. Çünki gender bərabərliyi bu sahədə də artıq təəssüf ki, öz sözünü deməkdədir. Çünki bildiyiniz kimi bizim işğalda azad olmuş ərazilər mina və belə deyək, müxtəlif sursatlarla çirkləndirilib və bunların təmizlənməsinə çox uzun bir müddət sərf olunacaq və təəssüf ki, ölkəmiz, biz hər ay bir neçə aydan bir, ildə bir neçə dəfə işləyirik ki, bizim mülki vətəndaşlarımız bu mina qurbanlarına çevrilirlər. Və əlbəttə ki, işin özü də bildiyiniz kimi bu sahədə hər hansı bir plan yoxdur, hər hansı bir metraj yoxdur ki, sən gündə hansı, nə qədər ərazini təmizləməlisən. Və biz onu izlədikdə də görürdük ki, bəzən bizim qəhrəmanlarımız gün ərzində bir metrdən artıq ərazini gedə bilmirdilər. Çünki metal qırıntıları, sursat qalıqları, eyni zamanda minalar. Yəni, əlbəttə elə həftələr olurdu ki, biz mina tapılmasının şahidi olmasaq da, müxtəlif sursat tapıntılarının şahidi olsaq da, elə günlər də olurdu ki, bəzən bir neçə kvadratlıq ərazidən onlarla mina döyüş sursatları aşkar olunub çıxardılırdı. Bu baxımdan, yəni bu 50 nəfərə yaxın xanımın içindən biz iki qəhrəman seçdik. Onun biri Qarabağda doğulmuş bir xanımdır. 7 yaşında doğulduğu kənddən məcburi köçkün düşüb Ağdamın işğal olunmamış ərazisində yaşayır. Digər qəhrəmanımız isə Bakıda böyüyüb, təhsil alıb və daha sonra işğaldan azad olmuş ərazilərdə işləmək istəyini bildirib, min axtarma kurslarını keçib və bu işə cəlb olunub. Hal-hazırda da bu xanımların hər ikisi bu sahədə belə deyək, fəaliyyətdədir. Yəni, mövzu bu baxımdan məni çəkirdi və hesab edirəm ki, indiki dünyanın ümumiyyətlə düşdüyü halda, dünyada baş verən proseslər çərçivəsində bu yetərincə əhəmiyyətli, belə deyək, aktual bir mövzudur. Çünki ümumən Avropa və Amerika tamaşaçısı şərq qadınına dünyaya uşaq gətirən, ev yığışdıran və yemək pişirən bir xanım kimi baxırsa, biz Azərbaycan və şərq qadını tamam başqa bir aspektdən göstərirdik. Eyni zamanda da dünya tamaşaçısına göstərirdik ki, ümumən şərqdə bu eyni şəkildədir. Çünki kişilər evdən tutmuş, məişətdən tutmuş hər yerdə çirkləndirməyə daha meyillidirlər. Yəni, istər məişətdə, evdə, istənilən bir sahədə. Eyni zamanda da burada da iki belə deyək, qonşu dövlətin kişiləri belə müharibəni ediblər, bitiriblər və hal-hazırda onlardan qalan belə deyək, bu zirzibili yenə də qadınlar yığışdırmaq məcburiyyətindədirlər. Eyni zamanda kişilərlə paralel olaraq. Belə.
1: Ümumiyyətlə, bu xanımların bu prosesdə belə deyək, daha öndə olmalarını göstərirsiniz sanki, belə stereotip qırmış kimi olursunuz.
0: Bəli, çünki mina eyni zamanda biz bunu əgər simvolikləşdirsək, bu eyni zamanda gizli bir ölümdür. Çünki döyüş meydanında siz bilirsiniz ki, əks tərəfdə düşməndir və sans təhlükəni gözləyirsiniz. Siz bilirsiniz ki, oradan atəş aça bilərlər, oradan daha iri saplı silahlı ala atəş aça bilərlər və sizin taleyinizi nə gözləyir. O, burada isə yerin altındadır, siz bunu tam şəkildə santı-santı keçməyənə qədər sizinə gözlədiyinizi bilmirsiniz və əlbəttə ki, bizim qəhrəmanlar da bu gizli ölümə qarşı hal-hazırda mübarizə aparırlar və belə deyək, ümumiyyətlə, min axtarmanın 10 qızıl qaydası var, bu qızıl qaydanı qoruyaraq irəliyirlər, o təhlükəni saxlayırlar ki, talimonların təmizlədiyi həmən məsafələr, həmən ərazilər, həmən santı-santı getdikləri ərazilərdə sabah bizim vətəndaşlarımız daha rahat, daha sakit şəkildə yaşaya bilsinlər.
1: Ümumiyyətlə, az öncə qeyd etdiniz ki, məsləhətçilər var idi. Onlar nə məsləhət görürdülər?
0: Ümumən götürdükdə mövzu üzərindən iki nəfər mülkü məsləhətçimiz var idi. Bu, təşəkkür eləmək istəyirəm buradan da. Bu, Fərhad Əmirbəyov idi, Ella da xanım idi. Eyni zamanda bu qadın min axtaranların Ümid Mirzəyevin təşkilatı yönəldirdi və Ümid müəllimdən böyük bir dəstək alaraq da bu işə girişmişdik. Və bu xanımların üzərində bildiyiniz kimi onların ümumiyyətlə kurslarının təşkil olunması və onların üzərində supervision işlərini də xarici mütəxəssislər aparırdılar. Hansı ki, həmən insanlar yəni Kosovada və Serbiyada və digər belə deyək, 10 illərlə bundan qabaq baş vermiş mina təmizləmə prosesinə cəlb olunmuş insanlar idi və gündəlik bizim çəkdiyimiz dövrdə də yəni bu insanlar hər bir min axtaran qadının iş rejiminə, iş vaxtına nəzarət edirdi. Onların daha belə deyək, peşəkar kimi yetişməsinə tövsiyələrini verirdilər və hal-hazırda da bu xanımlar dediyimiz kimi Qarabağda bu fəaliyyətlə məşğul olurlar və əlbəttə ki, işin özünə gəldikdə isə, çətinliyinə gəldikdə isə iş rejimin özü də qəlizdir. Çünki bu xanımlar hər gün saat 4-də qalxırlar. Tutalım, əgər baza Tərtərdə yerləşir, əgər insanlar Tərtər və yaxın ərazidə deyilsə, Bakı və digər regionlardan gəlibsə, onlar orada kampda yaşayırlar. 4-də, 5-də qalxırlar və yola çıxırlar. Tərtərdən də yol 1-1 saata yaxın təşkil edir. Daha sonra isə onlar belə deyək, həmən iş yerində, iş rejimində artıq gün doğandan, həmən gün doğduqdan sonra, işıqlı olduqdan sonra iş fəaliyyətinə başlayırlar və saat 2-yə qədər də işlərini yekunlaşdırıb bazaya qayıdırlar. Bunun özü də əhəmiyyətli dərəcədə maraqlı idi, çünki həmən yol, həm Qarabağa getmə, həm təmizləmə prosesi, həm geri dönmə və dediyimiz kimi eyni zamanda niyə sükut içində addımlar? Minaxtaran xanımların tam şəkildə fokuslanması üçün ərazidə ilk növbədə mobil telefonlar yığılır, ikinci növbədə təhlükəsizlik ara məsafələri saxlanılır və yəni bunların arasında heç bir kontakt yoxdur. Bəli, hər saatda verilmiş istirahət və fasilə vaxtları var və siz ancaq detektorunuzun səsini və ətraf mühitdəki heyvanat aləminin belə deyək, səsini eşidirsiniz və ağır qoruyucu dəbilqələr, ağır geyimlər, bu xüsusən yay vaxtı daha çox dəhşətlidir, çünki isti hava 30 dərəcənin üzərindəki bir isti hava şəraitində siz həmən dəbilqədə, həmən paltarlarda işləməlisiniz və siz bir dəqiqənin içində 3-5 dəfə əyilirsiniz, qalxırsınız, detektorun verdiyi reaksiya uyğun olaraq siz yoxlamalısınız, metal qırıntısıdır və s. və yaxud. Yəni iş yetərincə çətin və əhəmiyyətli bir işdir. Çünki indi artıq bu filmdən sonra Qarabağda gəzəndə sən başa düşürsən ki, atdığın hər addımı təmizləyən insanlar var və onların əziyyətləri var. Bəzən saatlarla gəzəndə başa düşürsən ki, bu ərazilər hansı çətinliklə, hansı maliyyə vəsaiti hesabına təmizlənib və yenidən, belə deyək də. Bir növ həm də əgər şey kimi götürsək, bu xanımlar eyni zamanda bu torpağı təkminadan deyil, eyni zamanda düşmənindən qalan çirklərdən, çirkaplardan təmizləyib bizə verirlər. Çünki dediyim kimi, təmizləminadan təmizləmə prosesi santı-santı, milli-milli gedir. Və bunun da əlbəttə ki, ölkənin 5-də bir hissəsi işğal altında idi və bu ərazilərin təmizlənməsi, baxmayaraq ki, tam İkinci Dünya müharibəsi artıq yarım əsrdən artıq bir müddətdir başa çatıb, amma işğal altında olan ərazilərdə biz bugün də eşidirik ki, hansısa qazıntı işləri aparılanda, əkin işləri aparılanda mina və sursat partlaşlarına rast gəlirik və yaxud aşkarlanır. Və əlbəttə ki, bu təhlükə bizi də gözləyir. Yəni, nə qədər texnoloji inkişaf eləsə də, nə qədər maşınlar da cəlb olunsa, nə qədər heyvanlar da bu işə cəlb olunsa, amma son nəticədə yəni keyfiyyət sertifikatını insan verir, insan ora ayağı dəyməlidir, əli dəyməlidir və ondan sonra o artıq, belə deyək də, təmiz bir ərazi olaraq insanların yaşaması və istifadəsi üçün verilməlidir.
1: Ümumi çəkiliş materialınız nə qədər oldu? Çünki adətən belə çəkilişlərdə material çox olur.
0: Bildiyiniz kimi biz müşahidə janrı üzərində işləmişik. Tam film müşahidə üzərində qurulub. O baxımdan ən azı gündə 2 saata yaxın ən azı material çəkirdik. Üst-üstə gəldikdə bizim 40 çəkiliş günündən artıq materialımız olub. Toplamda isə 150 saata yaxın bir material idi. Və bəzən 2 kameralarımız işləyirdi bizim, bəzən 1 kameralarımız işləyirdi. Təhlükəsizlik üçün əlbəttə ki, ara məsafəsini qorumaq üçün daha çox uzun fokuslu obyektivlərdən istifadə edirdik. Və belə deyək də, bizim heyət də bu müddət ərzində bu min axtaranların birinə çevrildi. Çünki biz özümüz də çəkilişdən öncəki təlimləri keçirdik, artıq şübhəli əraziləri və bir rejissor kimi əslində mən narahat edən ondan ibarətdir ki, həm də bəzən kör təbii şəkildə haradasa gəzirdinsə rahat şəkildə, indi gedəndə bir növ belə növbəti addım vatanda fikirləşirsən ki, görən burada bu təhlükə ola bilər, yoxsa bu təhlükə ola bilməz. Baxımdan əlbəttə ki, bunun özü də böyük bir həyat təcrübəsi verdi bizə.
1: Bəli. Belə anladım ki, həm də müşahidədir bu film və ssenari planınızın dəyişdiyi məqamlar oldu mu ki? Yəni, tam olaraq nə isə dəyişdirdiniz və başqa cür təqdim etdiniz?
0: Əlbəttə, bu sənətli kinoda ümumən yəni ssenarinin özü artıq çəkiliş prosesində daha çox yaranır. Çünki siz bir şey fikirləşə bilərsiniz, sizin qəhrəmanınız isə sizi tamamilə başqa bir yönə apara bilər. Dediyim kimi, siz müşahidə edirsiniz və ən çətini əlbəttə ondan ibarət idi ki, çəkiliş qrupunun böyük əksəriyyəti kişilərdən ibarət idi və bizi narahat edən məsələlərdən biri də ondan ibarət idi ki, bu qadınlar bizi nə qədər yaxın məsafəyə buraxacaqlar. Bu ən vacib əlbəttə ki, amillərdən biri idi və bu da belə taktiki və şey olaraq bir xod kimi seçdiyimiz əsas məqsədlərdən də biri ondan ibarət idi ki, bildiyiniz kimi təsvir rejissorumuz Polşalı Mateusz Chrzanowski idi. Onun dil bariyeri olduğu üçün xanımlar daha rahat ola bilirdilər və Fox Pullerimiz Sevda xan bu baxımdan bizə daha yaxından kömək edirdi. Çünki artıq heyəti formalaşdıranda bir xanımın belə heyətdə olması bizim üçün vacib idi. Və əlbəttə ki, bizim qəhrəmanlara təşəkkür edirəm ki, onlar bizə inandılar, bizi daha yaxın məsafəyə buraxdılar, bizi şəxsi həyatlarının içinə buraxdılar və bu da sənətli kino üçün çox vacibdir. Və prosesin içində də əlbəttə ki, hər gün nələrsə çıxırdı. Çünki sənətli kinoda belədir ki, sən qəhrəmanla deyə bilmirsən ki, belə get, belə otur, belə dur, o rahat şəkildə. Yəni, birinci bir həftədən sonra onlar artıq kameranı hiss eləmirdilər, bizi özlərindən biri kimi edirdilər və onlar hətta başa düşə bilmirdilər ki, biz nə vaxt çəkirik və yaxud nə vaxt çəkmirik. Əlbəttə ki, müasir texnologiyanın inkişaf eləməsi, sıfravoy kameranın, rəqəmsal kameraların belə deyək, bizim həyatımıza daxil olması bu baxımdan bizim üstünlüklərimizdəndir. Çünki kino lentə çəkdikdə bu uyğunluğumuz, bu rahatçılığımız ola bilməzdir. Bu baxımdan çəkilən materialın da sayı həm sad olaraq, həm yəni həcm olaraq daha çox idi və montaj prosesi də bu baxımdan daha uzun getdi. Və əlbəttə ki, struktur olaraq da montajda da bir çox şeylərdən imtina edib və yaxud epizodların yerini dəyişməklə, xətləri dəyişməklə də buna gəlib. Yəni sənətli kinoda daim belədir ki, son belə deyək, filmin son halı montajda yaranır. Bədii filmdən də bunu fərqləndirən böyük cəhətlərdən biri budur.
1: Fariz müəllim, ümumiyyətlə, az öncə qeyd etdiniz ki, xüsusi geyimlər geyinirdiniz, qoruyucu. Gözlənilməz hadisə, ola bilər hansı təhlükələrlə üzləşdinizmi?
0: Əlbəttə ki, bizi həm anama, həm də ki, bizi kurasiya eləyən qurumlar bizi ciddi şəkildə texniki, belə deyək, təhlükəsizliyə riayət etməyə, texniki qoyulmuş qaydalara riayət etməyə məcbur edirdilər. Bu baxımdan xüsusi bir sürprizlərimiz yox idi. Amma ən maraqlı hallardan biri ondan ibarət idi ki, artıq operator Bakıya gəlmişdi və bizim danışığımız belə idi ki, biz birinci bir neçə gün heç nə çəkmirik qəhrəmanların içində. Yollar bizi örgəşirlər, ancaq kamera əlimizdədir. Və birinci günün sonunda əlbəttə biz artıq Mateuşla mənim iki sənətli filmimi çəkib bundan öncə daha 2-3 filmin mən prodüser olmuşam Azərbaycanda hansında ki o işləyib və biz artıq ailəvi dostuq. Xatırlayıram ki, axşam saat 7 idi, Mateuşun yoldaşı mənə zəng elədi ki, sən mənim qardaşımsan, bizim iki övladımız var, sən yəqin ki, mənim övladlarımı atasız qoymaq istəməzsən, mən sığorta istəyirəm. Və əlbəttə ki, biz dedik ki, narahat olmayın, biz bu sığorta məsələsini həll eləyəcəyik. Çünki istənilən Avropa vətəndaşı üçün gəlib bu şokun və bu, belə deyək də, minalı xaosun içinə düşməyin özü də bir proses idi. Və bir neçə gündən sonra Mateuşun sığortası gələndən sonra bizim anam əməkdaşlarının qışqırdığı bir səs var idi. Mateuş, dur! O da gəlib həmişə gülə-gülə deyirdi ki, mənim 2 milyon euroluq sığortam var. Mən bu baxımdan biraz rahatam. Yəni, və bu müddətdə ancaq, çünki operator da yaxşı kadrlar çəkmək istəyir əlbəttə ki, amma texniki olaraq təhlükəsizlik qaydalarını mütləq şəkildə riayət etmək lazım idi və bu da bizi sədlərə qoyan bir hiss idi, amma başa da düşürdük ki, bu bizim və ətrafımızdakıların təhlükəsizliyi üçündür. Çünki dediyim kimi, hətta min axtaranlar işlədikdə onların arasında müəyyən bir təhlükəsizlik məsafəsi var ki, o mütləq şəkildə qorunmalıdır. Çünki Allah uz eləsin, bir min axtaranın səhvi nəticəsində onun ətrafında işləyən insanlar xəsarət almamalıdır. Təəssüf ki, bugünkü bizim reallığımız, işğaldan sonraki reallığımız buna gətirib çıxardır ki, bizim kinomuzun mövzusu daha çox bu formalı mövzulardır. Əlbəttə ki, adam istəyərdi ki, daha xoş, daha gülməli, daha maraqlı əhvalatları, qəhrəmanları çəksin. Amma bizimki də belə gətirib necə eləyək? Yəni, biz də belə bir qonşuyla bir yerdə yaşamışıq, belə bir işğala, belə bir vandalizmə məruz qalmışıq və bunun nəticəsində də yəni bizim çəkdiyimiz filmlər də, bizim qəhrəmanlarımız da, bizim əhvalatlarımız da daha çox indiki halda bu mövzular olacaq.
1: Avropada filmin film mükafat qazandı, ən yaxşı təsvir rejissoru olaraq. Necə qarşılandı ümumiyyətlə? Avropa tamaşaçısı mina axtaran qadını ekranda gördü və hətta səhnəyə çıxan Çuxnovski də öz dilimizdə sizə xüsusi təşəkkür etdi. Biraz bizə ondan danışın.
0: Ümumiyyətlə, Qarabağ mövzusu təəssüf ki, Avropanın bir çox belə deyək, festivalları üçün artıq özlərinin qapatdığı bir mövzudur və bu mövzuda hər hansı bir film çəkib A-kateqoriyalı yaxşı bir festivala düşməyin özü də çətindir. Çünki biz Krakow festivalına qədər 4-5 ən yaxşı A-kateqoriyalı festivalın shortlistlərinə qədər gəldik. Hətta sabahsı gün proqramı elan edəcəkləri halda bizə axşam yekə bir məktub yazıb üzr istədilər ki, təəssüf ki, biz bunu götürə bilmirik. Biz bunların hamısını yaxşı başa düşürük, çünki bizim qonşularımızın, ermənilərin diasporası bu yöndə çox yaxşı işləyir və o etdiklərini Avropanın, dünyanın görməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Biz də daim deyirdik ki, bizim etdiyimiz insan hekayələridir, biz insanların və başımıza gələnləri göstəririk və daha səlis, daha rahat, heç bir belə deyək də, ton qaldırmadan, heç bir şər atmadan faktı göstərik. Bu baxımdan əlbəttə ki, Krakow festivalına təşəkkür eləməliyik ki, o film əsas proqramını aldı və ən əhəmiyyətli hissələrindən biri də ondan ibarət idi ki, biz milli proqramlarında idik. Dediyim kimi bu film ortaq bir Polşa ilə bilgi istehsalı olduğu üçün bəli milli proqramda idi və bizim 3 seansımız müxtəlif kinoteatrlarda, müxtəlif vaxtlarda 3 nümayişimiz var idi. Birinci nümayiş sual-cavab əsasında qurulmuşdu. Digər nümayişlər isə biz də orada iştirak edirdik və filmin sonunda da, film bitdikdən sonra da bu mövzuda yenə də danışa bilirdik. Əlbəttə ki, dediyim kimi, dünyanın indiki dünyada baş verən və bizim yaxınlığımızda, uzaqlığımızda baş verən bu müharibələrin hamısı bir qədər Avropa tamaşaçısını artıq silkələyib, çünki artıq onun yaxınlığında belə deyək, bu müharibələr gedir və bu təhlükə eyni zamanda mina təhlükəsinin özü də artıq Avropalılar üçün bir növ. Və əlbəttə ki, bununla qadınların məşğul olması bir qədər onlar üçün şok idi. Hərdən deyirdilər ki, niyə kişilər çatmır, qadınlar cəlb olunur. Biz deyirdik, xeyr, bu, bunların şəxsi istəyidir və siz Avropalılar olaraq həmişə gender bərabərliyindən danışırsınız və burada da bu gender bərabərliyi, belə deyək, öz işini görməkdədir. Yəni, belə deyək, filmin yaxşı qarşılanması və müzakirələrə gətirib çıxardılması o hamı verirdi ki, yəni əziyyətimiz ən azından yerdə qalmayıb və biz heç olmasa yəni xırda da olsa o hər hansı bir şey edib göstərə bilirik ki, biz hansı təhlükə gözləyir. Bu qadınlar yəni normalda tam bu Qarabağ problemi olmasaydı onlar da mülki bir hansı bir işlə məşğul ola bilərdilər, ailələrini saxlaya bilərdilər və yaxud və o vəziyyətə gəlib çıxır ki, yəni insanlar min axtarma işini sevirlər, bu işə gəlirlər, bu işlə məşğul olur. Yəni bu yöndə daha çox bu vaxt mövzularımız gedirdi və istənilən tamaşaçı üçün maraqlı idi ki, bu iş sizdə nə vaxt bitəcək? Əlbəttə biz filmdə bunun aşağı-yuxarı cavabını vermişik ki, bu 30-40 il ərzində gedəcək bir prosesdir və bunun özü də Avropa tamaşaçısını bir növ şoka salırdı. Ki, yəni baxmayaraq ki, müharibə bitib, biz artıq sülh yolunda addımlarımızı atırıq, amma bundan sonra da müəyyən istər fiziki, istər istər texniki gözləntilər daha çoxdur. Yəni biz bilmirik ki, sabah bizim vətəndaşımızın orada yaşayan insanların başına hər hansı bir nə gözləyir onları və nə gələcək. Bu baxımdan əlbəttə ki, təhlükəlidir.
1: Zaman gələcək və həmin torpaqlarda mina problemi inşallah ki, həll olacaq.
0: Əlbəttə.
1: O zaman filmin mesajı sizcə nə olacaq? Yəni, Fariz Əhmədov gələcək nəslin tamaşaçısına nə deyəcək?
0: Əlbəttə ki, yəqin ki, 40 ildən, 50 ildən sonra bu mina axtarma bitdikdən sonra belə deyək, yeni gələn nəsil üçün də bu bir növ gülməli olacaq ki, yəni bu artıq problem olmayacaq, amma bunun hamısı, çəkilən bu işlərin hamısı, görülən bu işlərin hamısı ondan ibarətdir ki, yeni gələn nəsil unutmasın başımıza gələnlər. Çünki biz artıq yaxın 2 əsrin içində bu məsələ ilə bir neçə dəfə toqquşmuşuq və əlbəttə ki, biz bu ev deyil ki, evimizi sataq ki, qonşumuz pisli gedib başqa yerdə yaşayaq. Biz ermənilərlə bu regionda yaşamaq zorunduyuq, amma onların etdiklərini də nə özümüz, nə də gələcək nəslinin unutmaması üçün bu işləri görürük və dövlət də bu maliyyə vəsaitini daha çox bunun üçün ayırır ki, yəni gələcək nəsil, gələcək vətəndaşlarımız anlasın ki, biz bu problemlərlə yaşamışıq, insanların böyük əksəriyyəti bu problemlərin qurbanları olublar və belə deyək də, bunlarla bir qədər belə ehtiyatla daim yaşamaq lazımdır. Həmişə yüzlü olmalıyıq, həmişə belə deyək, o dəmir yumruq yerində olmalıdır ki, onlar da anlamalıdır ki, bu regionun sahibi var, bu regionda güc sahibi var və bunlarla artıq əvvəlki kimi davranmaq mümkün deyil. Ən azından, yəni, bu gələcək nəsil üçün bu mesajı verəcək. İndi isə, dediyim kimi, biz bunların içindəyik və bu proseslərin içindəyik və o indiki vətəndaşlar əlbəttə ki, ilk növbədə o qoyulmuş o mina zolaqlarına girməmək, yəni can sağlamlığını qorumağı tövsiyə edirəm. Çünki əlbəttə ki, hamı istəyir ki, öz doğulduğu torpağa, öz yaxınlarının dəfn olunduğu qəbirstanlıqlara getsin, amma orada da bizi sürprizlər gözləyir, təəssüf ki.
1: Fariz müəllim, sizin prodüser olduğunuz Rəhqa tam metrajlı bədii filmi Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin keçirdiyi müsabiqədə qalib oldu. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
0: Bildiyiniz kimi, bəli, biz müsahibədə qalib olmuşuq. Hal-hazırda ssenarinin təkmilləşdirilməsi işləri davam etməkdədir və ümid edirəm ki, növbəti ildə biz artıq bu film haqqında daha geniş, belə deyək də, danışa biləcəyik. Raqqa xüsusi xidmət orqanlarının Suriyada IŞİD-ə qarşı apardığı, belə deyək, mübarizəyə həsr olunmuş bir film olacaq. Çünki bu mövzu həmişə bizim üçün maraqlı olub, o görünməyən qəhrəmanlar bizim bu qədər təhlükəsiz yaşamağımız üçün, bizim rahat evdə yatmağımız üçün bu xidmətin əməkdaşlarının xüsusi rolu var. Və bu filmdə, belə deyək də, onların o gördüyü böyük işlərin kiçik bir hissəsini canlandıracaq.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
3: Ümid xeyliyanış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Özbəkistan Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığı olub. Pakistan İranla Amerika arasında danışıqlar prosesini qorumağa çalışır. Paraqvay milisi müdafiəçisi Dünya Çempionatı 2026-da diqqət çəkən göstərici ilə yadda qaldı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Özbəkistan Xarici İşlər Naziri Baxtiyar Saidov X hesabında bildirib ki, Azərbaycanlı həmkar arasında telefon danışığı baş tutub. Danışıq zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin qarşıdakı yüksək səviyyəli tədbirlərin qrafiki barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Xüsusi diqqət ticarət, iqtisadiyyat, investisiya, nəqliyyat və logistika, enerji sahələrində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə yönəlib. Görüşdə həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli gündəlikdə olan digər məsələlər də nəzərdən keçirilib. Medianın İnkişafı Agentliyi bəzi media subyektlərinin Dövlət İmtahan Mərkəzinin statistik məlumatlarını təhrif olunmuş şəkildə təqdim etdiyini bildirib. Agentliyin məlumatına görə Azərbaycanda 200 tələbə vəfat etdi, kimi şişirdilmiş başlıqlar cəmiyyətdə süni ajotaj yaratmağa xidmət edir. Media qurumlarının qanunvericiliyin tələblərinə və peşəkar jurnalistika prinsiplərinə əməl etməyə, statistik məlumatların mənbə və kontekstini düzgün izah etməyə çağırıb. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda daşıyan qatar Biləcəri dəmir yolu stansiyasından yola düşüb. Azərbaycandan tranzit keçməklə ümumi çəkisi 490 ton olan 7 vakum yüklü Rusiya mənşəli buğda Ermənistana yola salınıb. Pakistan İranla Amerika arasında danışıqların davam etdirilməsi üçün diplomatik səylər göstərir. Bu barədə Washington Post məlumat yayıb. Məlumata görə, İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə Amerika Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steven Uitkov arasında İsveçrədə məhdud formada görüş keçirilə bilər. ABŞ nümayəndə heyətin artıq bu məqsədlə İsveçrədə olduğu bildirilir. İslamabad həm Tehran, həm də Washingtonla təmasların davam etdirərək danışıqlar prosesində yaranan maneələrin aradan qaldırılmasına çalışır. Paraqvay milisi müdafiəçisi Juan Carlos Caseras Dünya Çempionatı 2026-da diqqət çəkən göstərici ilə yadda qalıb. Futbolçu Türkiyə ilə qrup mərhələsinin ikinci tur oyununda 9 uğurlu toparlama edib. Bu, Dünya Çempionatı 2026-da indiyə dək qeydə alınmış ən yüksək göstəricidir. Caseras başqa statistikada turnirin liderinə çevrilib, belə ki, o 24 ikili mübarizənin 17-sində qalib gəlib ki, bu da mundialın ən yaxşı nəticəsidir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Cinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Sükut İçində Addımlar sənədli filminin rejissorlu, çox istedadlı Fariz Əhmədovdur. Yeri gəlmişkən, bildiyim qədərilə görünməyən qəhrəmanlar ideyasını siz gətirmişsiniz.
1: Bəli.
0: Necə oldu ki, bu ideya sizdə yarandı?
1: Ümumiyyətlə, mən artıq 44 günlük vətən müharibəsinin getdiyi dövrdə Bakı Media Mərkəzinin əməkdaşları müxtəlif cəhbə xətlərinə ezam olunmuşdular və müxtəlif xronikal kadrların çəkilişi ilə məşğul olurdu. Və eyni zamanda mən də bu proseslərin içində idim və bu müharibənin, bu döyüşlərin, bu şəhid xəbərlərinin və insanların belə deyək, lap yaxınlığında müharibənin belə deyək, ön xətlərində iştirak edirdik, çəkilişlər aparırdıq. Və döndükdən sonra əlbəttə ki, ilkin olaraq birinci müddət siz bunu anlamırsınız, amma müharibənin içində düşəndən sonra başa düşürsünüz ki, siz qaynar bir qazanın içindəsiniz və siz bilmirsiniz ki, bir saatdan sonra düşəcək hər hansı bir minamiot mərmisi və yaxud da açılacaq bir hansı silahdan atəş sizə dəyəcək və yaxud dəyməyəcək və paralel olaraq da artıq hərbi qulluqçular irəliləməyə gedirlər və s. və yalaq. Döndükdən sonra mən artıq belə deyək, tər-tər istiqamətində çəkilişlərdə idim. Mənə zəng gəldi ki, çıxmaq lazımdır ərazidən. Siz Azərbaycan filmə direktor təyin olunmuş. Və o dövrdə də, işlədiyimiz dövrdə də artıq olduğumuz müddətdə hərbiçi dostlarımız var idi və bu sonrakı dövründə xəbərlər alırdıq ki, tanıdığımız hərbiçilər şəhid olub və s. və ilaxır. Və belə qərar gəldik ki, müzakirə nəticəsində bunun bir xronikal hissəsini yaradıq və Seyranla məsləhətləşdikdən sonra bu yolun belə deyə başlanğıcına çıxdı. Onda heç Mədəniyyət Nazirliyində dəstəyi yox idi. Belə ictimai televiziyanın qatqıları ilə biz bu yola çıxdıq və ilkin olaraq da birinci filmimizin də bir xatırlayıram ki, artilleriya qoşunlarından çəkirdik və onlar da ön cəhbədən yeni belə deyək, daimi xidmət etdikləri ərazilərə qayıtmışdılar. Və insanlar hələ həmən müharibənin şoklarından ayılmamışdılar, çünki yaxın adamlarını itirmişdilər, döyüş yollaşlarını itirmişdilər və xatırlayıram ki, həmən müsahibələrin birinci 2-3 günündə bizim heyət sadəcə olaraq ağlamaqla məşğul olurdu, çünki hərənin öz hekayəsi var idi, hərənin gördükləri var idi və belə deyək, bu isti-isti idi. Daha sonra əlbəttə ki, Mədəniyyət Nazirliyi dəstək oldu və biz 12 ya 13 görünməyən qəhrəman çəkdik müxtəlif xidmət sahələrini əhatə eləyən. Daha sonra isə dediyim kimi Şuşa Sən Azadsan etdik, Hadrut Sən Azadsan etdik, hal-hazırda daha iki bədii film üzərində işləyirik. 20-ci ildən sonra belə deyək də bir yaradıcı adam olaraq mənim həyatım daha çox vətən müharibəsi ilə bağlıdır, daha çox Qarabağla bağlıdır və mən bundan zövq alıram və hesab edirəm ki, yəqin ki, yaxın bir neçə ildə bu mövzuda işləyəcəm. İndi etdiyim sənətli filmdə hansı ki, Arkanın post-production mərhələsində dəstək əldə edib. O filmdə əslində elə bu Sükut İçində Addımlar filmini çəkəndə gələn bir ideya idi. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda Milli Amputant futbol komandası var və bu Milli Amputant futbol komandasının əksər üzvləri bizim keçmiş hərbiçilər və yaxud hərbi qulluqçulardır, hansı ki, mina nəticəsində ayaqlarını itiriblər. Yəni, bir ayaqları olmasalar da bugün onlar bu komandanı yaradıblar və Avropanın nüfuzlu, belə deyək, liqalarında mübarizə aparırlar. Və biz də keçən il Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bu filmin çəkilişlərini bitirmişik. Hal-hazırda montaj işlərimiz davam edir və arkadan qazandığımız post-production dəstək nəticəsində də hesab edirəm ki, bu filmi də biz ilin sonuna qədər tamamlayıb təhvil verəcəyik.
0: İnşallah. Bir filmin, bir kino industriyanın da görünmək qəhrəmanları var. Onlardan biri də sizsiniz.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Mən sizə işlərinizdə uğurlar diləyirəm.
1: Çox sağ olun.
0: Yaxşı ki, gəldiniz, bizə vaxt ayırdınız. Və inşallah yeni filmlərinizlə sizi mütləq gözləyirik studiyamızda. Təşəkkür edirəm sizə.
1: Mən də sizə təşəkkür edirəm. Əslində, sizin verilişiniz biz kinosevərlər üçün vacib bir verilişdir. Çünki siz bizi həmkarlarımızın gördükləri işləri daha çox tamaşaçı və dinləyici kütləsinə çatdırırsınız. Mən də sizə uğurlar arzulayıram. Arzu eləyirəm ki, çəkilən filmlərin sayı çox olsun və belə deyək, uğurları daha çox olsun ki, studiyada bizim həmkarlarımız daha tez-tez olub yeni-yeni filmlərdən danışsınlar.
0: Minnətdaram. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü qonağımız kino rejissor, prodüser, çox istedadlı Fariz Əhmədov idi. Minnətdaram sizə.
1: Çox sağ olun, var olun.
0: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına gəldik çatdıq. Siz bu rubrikada sevimli filmlərə biletlər əldə edə bilərsiniz. Biletləri isə tərəfdaşımız Cine Mastercard təqdim edir. Əgər siz də filmləri böyük ekranda seyr etməyi sevirsiniz, özü də tək yox, onda bizim müsabiqəmizdə iştirak edə bilərsiniz. Audio fragment səslənir filmdən. Əgər hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, bizə yazırsınız. Facebookda Azergi Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınız qəbul olunur. Keçən həftənin sualını eşidək.
2: Danış. Hər şeyi danış. Olduğu kimi danış hər şeyi. Yaxşı.
3: Səhərdən neçə dəfə zəng eləmişəm. Yetimçə cavab vermir. Hamısı Kamilin işləridir. Yenə uşağın başını doldurub. Yadındadır? Bildir başımıza nə oynaşdı? O məni öldürməyincə, aparıb anasının yanında dəfn eləməyincə rahat olmayacaq.
4: Ağış şəhərdə olsun, mütləq gələcək.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz audio parça 2017-ci ildə ekranlara çıxmış. Üçüncü günün Adamı bədii filmindən idi. Qalibimiz və daimi dinləyicimiz Varş rəsmiyyə Dünya Malıyevanı təbrik edirik. Şəxsi qutunuza Rəsmiyyə xanım 2 nəfərlik kod göndərilir və bu kodlarla Cine Mastercard-a yaxınlaşıb istədiyiniz filmə baxa bilərsiniz. Yarışmamız davam edir. Azərbaycan filmindən audio fragment eşidirsiniz. Əgər hansı film olduğunu bilirsiniz, sən mütləq bizə yazacaqsınız. Diqqət, filmdən parçanı dinləyək.
5: Bəlkə bu ona görədir ki, 11 iqlimdən 9-unun Azərbaycanda olması buranın təbiətində də istər-istəməz özünü biruzə verir. Təəssüflər olsun ki, əziz qardaşım, verəcəyim məlumat ürək açan deyil. Maraq kəsb edən bütün qoz meşələrini nəzərdən keçirdik. Ancaq bu meşələrdəki qoz ağaclarının oduncağı bizə lazım olan tələblərə cavab verir. Bu ağacların əksəriyyəti ya olduqca qocadır, ya da ki, çox cavan. Orta yaşlı ağaclar isə baxımsızlıq ucbatından bərbat hala düşürlər. Əziz Lüqvi, sənə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Josefi mənə çalışdır. Əvvəla o, öz işini olduqca mükəmməl bilir. Bundan başqa çox etibarlı bir yol yoldaşıdır.
6: Yox, yox, bax, Busan! Busan, oy, beni öldürdü! Busan! Busan! Busan! Saşa, Busan! Bax, oradadır!
0: Bu audio fragment hansı Azərbaycan filmindəndir? Əgər bilirsinizsə, bizə yazın. Qaçırdısa, bir daha audio parçanı eşidək.
5: Bəlkə bu ona görədir ki, 11 iqlimdən 9-unun Azərbaycanda olması buranın təbiətində də istər-istəməz özünü biruzə verir. Təəssüflər olsun ki, əziz qardaşım, verəcəyim məlumat ürək açan deyil. Maraq kəsb edən bütün qoz meşələrini nəzərdən keçirdik. Ancaq bu meşələrdəki qoz ağaclarının oduncağı bizə lazım olan tələblərə cavab verir. Bu ağacların əksəriyyəti ya olduqca qocadır, ya da ki, çox cavan. Orta yaşlı ağaclar isə baxımsızlıq ucbatından bərbat hala düşürlər. Əziz Lüqvi, sənə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Josefi mənə çalışdır. Əvvəla o, öz işini olduqca mükəmməl bilir. Bundan başqa, çox etibarlı bir yol yoldaşıdır.
6: Yox, yox, bax, Busan! Busan, oy, beni öldürdüm! Busan! Busan! Busan! Saşa, Busan! Bax, oradadır!
0: Sualın cavabını bilirsinizsə, bu fragmentin hansı Azərbaycan filmindən olduğunu təxmin edirsinizsə, dərhal daxil olun Facebooka, Azərbaycan Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz. Ən tez siz olsanız, adınızı növbəti verilişdən mütləq eşidəcəksiniz. Qalib olmağınızı arzu edirəm və sonuncu soundtrackimizi sizə təqdim edirəm. 2020-ci ildə ekranlara çıxmış, Disney Studiyasının istehsalı olan Mulan bədii filmindən Reflection səsləndirsin üçün dinləyək.

0: soundtrackimizden sonra fürsetten istifadə edib, qəza sinema rubrikasının sualını bir daha səsləndirmək istərdik. Diqqətli olun, bu audio fragment hansı filmləndi?
1: Bəlkə bu ona görədir ki, 11 iqlimdən 9-unun Azərbaycanda olması, buranın təbiətində də istər-istəməz özünü biruzə verir. Təəssüflər olsun ki, əziz qardaşım, verəcəyim məlumat ürək açan deyil. Maraq kəsb edən bütün qoz meşələrini nəzərdən keçirdik. Ancaq bu meşələrdəki qoz ağaclarının oduncağı bizə lazım olan tələblərə cavab verir. Bu ağacların əksəriyyəti ya olduqca qocadır, ya da ki, çox cavan. Orta yaşlı ağaclar isə baxımsızlıq ucbatından bərbat hala düşürlər. Əziz Ludwig, sənə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Josefi mənə çalışdır. Əvvəla o, öz işini olduqca mükəmməl bilir. Bundan başqa, çox etibarlı bir yol yoldaşıdır.
0: Audio parçanı eşitdik. Hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, daxil olun Facebook-a. Azər New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin. Ən cəld davranan qalib olacaq və tərəfdaşımız Cine Mastercard kinoteatrla şəbəkəsindən 2 bilet əldə edəcək. Uğurlar diləyirəm, hörmətli kinosevərlər. 368-ci buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Pərdə arxasında kimlər var, onları da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri, Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta 3-də və bazar günü günorta 2-də sizi burada Real FM-də gözləyirəm. Bu isti yay günlərində həftə ərzində isti xəbərləri sizə məhz Sinema Radioda çatdıracam. Kino aləmini mənim qədər sevirsinizsə, mütləq Sinema Radioda görüşək. Özünüzə yaxşı baxın, eşidlərik, hələlik.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Özbəkistan Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığı olub. Pakistan, İranla Amerika arasında danışıqlar prosesini qorumağa çalışır. Paraqvay millisi müdafiəçisi Dünya Çempionatı 2026-da diqqət çəkən göstərici ilə yadda qaldı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistanlı həmkarı Bəxtiyar Saidovla telefon danışığı aparıb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin qarşıdakı yüksək səviyyəli tədbirlərin qrafiki barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Xüsusi diqqət ticarət, iqtisadiyyat, investisiya, nəqliyyat və logistika, enerji sahələrində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə yönəldilib. Görüşdə həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli gündəlikdə olan digər məsələlər də nəzərdən keçirilib. Medianın İnkişafı Agentliyi bəzi media subyektlərinin Dövlət İmtahan Mərkəzinin statistik məlumatlarını təhrif olunmuş şəkildə təqdim etdiyini bildirib. Agentliyin məlumatına görə Azərbaycanda 200 tələbə vəfat etdi, kimi şişirdilmiş başlıqlar cəmiyyətdə süni ajotaj yaratmağa xidmət edir. Media qurumlarının qanunvericiliyin tələblərinə və peşəkar jurnalistika prinsiplərinə əməl etməyə, statistik məlumatların mənbə və kontekstini düzgün izah etməyə çağırıb. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda daşıyan qatar Biləcəri dəmir yolu stansiyasından yola düşüb, Azərbaycandan tranzit keçməklə ümumi çəkisi 490 ton olan 7 vaqon yüklü Rusiya mənşəli buğda Ermənistana yola salınıb. Pakistan, İranla Amerika arasında danışıqların davam etdirilməsi üçün diplomatik səylər göstərir. Bu barədə Washington Post məlumat yayıb. Məlumata görə, İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə Amerika Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steven Witt

Qof arasında İsveçrədə məhdud formada görüş keçirilə bilər. ABŞ nümayəndə heyətinin artıq bu məqsədlə İsveçrədə olduğu bildirilir. İslamabad həm Tehran, həm də Vaşinqtonla təmaslarının davam etdirərək danışıqlar prosesində yaranan manilərin aradan qaldırılmasına çalışır. Paraqvay millisinin müdafiəçisi Juan Caseras dünya çempionatı 2026-da diqqət çəkən göstərici ilə yadda qalıb. Futbolçu Türkiyə ilə qrup mərhələsinin ikinci tur oyununda 9 uğurlu top alma edib. Bu, dünya çempionatı 2026-da indiyə də qeydə alınmış ən yüksək göstəricidir. Caseras başda statistikada turnirin liderinə çevrilib, belə ki, o 24 ikili mübarizənin 17-sində qalib gəlib ki, bu da mundialın ən yaxşı nəticəsidir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də sizən son idman xəbərlərini sizə mən, Emin İsazadə çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Braziliya Futbol Konfederasiyası Rafinyanın Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində Haiti ilə maçda zədələndiyini bildirib. Futbolçu görüşün 40-cı dəqiqəsində sağ budunda ağrı hiss edib. O meydanda tibbi yardım aldıqdan sonra əvəzlənib qeyd edək ki, Carlo Ancelotti'nin rəhbərliyi etdiyi yığma qrup mərhələsinin son oyununda iyunun 24-də Şotlandiya ilə qarşılaşacaq. Sabah heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib Portuqaliyalı oyunçu Rodrigo Fernandes bundan sonra komandanın uğurları üçün çalışacaq. 25 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə bağlanıb Fernandes son olaraq Şamaxının formasını geyinib. İspaniyanın Real komandasının baş məşqçisi Jose Mourinho yay transfer dönəmində Gonçalo Garcia'nın satılmasına qarşı çıxıb. Mütəxəssis 22 yaşlı futbolçunu 2026-27 mövsümündə heyətdə görmək istəyir. Gonçalo Garcia Madrid təmsilçisinin yetirməsidir. Hücumçu ötən mövsüm 39 oyunda 8 qol və 3 məsuldar ötürməklə yadda qalıb. Atletico'nun hücumçusu Alexander Sørloth yay transfer dönəmində komandanı tərk edə bilər. Madrid təmsilçisi Norveçli forvardı 35 milyon avro qarşılığında buraxmağa hazırdır. Futbolçu ilə uzun müddətdir maraqlanan Juventusa daha bir klub Fenerbahçe'da qoşulub. Real idmanı dinlədi, sözünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub. Trump Meloni ilə münasibətləri bərpa etmək istəmir. Məktəblilərin Respublika İdman Olimpiadasının açılış mərasimi baş tutub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər miqrasiya idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi, innovasiyaların təşviqi və Azərbaycan Qlobal Miqrasiya Paktının çempion ölkəsi kimi rolunun gücləndirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Belarus Müdafiə Nazirliyi nümayəndə heyəti 2026-cı il üzrə iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən ölkəmizdə səfərdədir. Görüşlərdə hərbi obyektlərin mühafizəsi və təcrübə mübadiləsi müzakirə olub. Qonaqlar Müdafiə Nazirliyinin hərbi polis idarəsində olub, fəaliyyətlə tanış olublar. Amerika Prezidenti Donald Trump, İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni ilə dostluq münasibətlərini bərpa etmək niyyətində olmadığını bildirib. Bu barədə Trump sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb. Onun sözlərində görə İtaliyanın baş naziri yaxın şərqdəki münaqişədə iştirak etməyərək onun bitməsini gözləməyə çalışıb. Eyni zamanda Trump iddia edir ki, Meloninin İtaliya vətəndaşları arasında bəyənilmə reytingi ilə bağlı problemləri var. Paytaxtda ilk dəfə keçirilən məktəblərin Respublika İdman Olimpiadasının açılış mərasimi baş tutub. Tədbir Elm və Təhsil Nazirliyindən Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Təşkil olunan mərasimdə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və digər qonaqlar iştirak ediblər. Olimpiadada ölkənin 59 şəhər və rayonunu təmsil edən 2000-dən çox məktəbli 12 idman növü üzrə mübarizə aparacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək. Dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub. Trump Meloni ilə münasibətləri bərpa etmək istəmir. Məktəblilərin Respublika İdman Olimpiadasının açılış mərasimi baş tutub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnorə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər miqrasiya idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi, innovasiyaların təşviqi və Azərbaycan Qlobal Miqrasiya Paktının çempion ölkəsi kimi rolunun gücləndirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Belarus Müdafiə Nazirliyi nümayəndə heyəti 2026-cı il üzrə iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən ölkəmizdə səfərdədir. Görüşlərdə hərbi obyektlərin mühafizəsi və təcrübə mübadiləsi müzakirə olub. Qonaqlar Müdafiə Nazirliyinin hərbi polis idarəsində olub, fəaliyyətlə tanış olublar. Amerika Prezidenti Donald Trump İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni ilə dostluq münasibətlərini bərpa etmək niyyətində olmadığını bildirib. Bu barədə Trump sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə İtaliyanın baş naziri yaxın şərqdəki münaqişədə iştirak etməyərək onun bitməsini gözləməyə çalışıb. Eyni zamanda Trump iddia edir ki, Meloninin İtaliya vətəndaşları arasında bəyənilmə reytingi ilə bağlı problemləri var. Paytaxtda ilk dəfə keçirilən məktəblərin Respublika İdman Olimpiadasının açılış mərasimi baş tutub. Tədbir Elm və Təhsil Nazirliyindən Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Təşkil olunan mərasimdə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və digər qonaqlar iştirak ediblər. Olimpiadada ölkənin 59 şəhər və rayonunu təmsil edən 2000-dən çox məktəbli 12 idman növü üzrə mübarizə aparacaq. Ölkənin ilk xəbər radio

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Disney Plus xidmətində yaranan texniki nasazlıq səbəbindən minlərlə istifadəçi hesabına daxil ola bilməyib. ABŞ-də 20 mindən çox şikayət qeyd olunub. Şirkət bir neçə saat sonra problemin aradan qaldırıldığını açıqlayıb. Nasazlığın səbəbi isə hələ ki məlum deyil. LinkedIn istifadəçilərə digər platformalardakı fəaliyyətlərini profil üzərində təsdiqlənmiş məlumat kimi göstərmə imkanı yaradıb. Yeni funksiya işə götürənlərin namizədlər haqqında daha etibarlı məlumat əldə etməsinə kömək edəcək. Snap süni intellekt üzrə video komandasını Dotmo adlı müstəqil şirkətə çevirir. Yeni şirkət oyun və interaktiv əyləncə sahələri üçün AI texnologiyalarının hazırlanması ilə məşğul olacaq. Buna baxmayaraq, Dotmo Snap-la əməkdaşlığını davam etdirəcək. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İordaniya parlamentinin sədri ölkəmizə səfərə gəlib. Sabah imtihan keçiriləcək. Neftçi Braziliyalı yarım müdafiəçini transfer etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistanlı həmkarı Bəxtiyor Seyidovla telefon danışığı aparıb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında müttəfiqlik münasibətlərindən irəli gələn məsələlər, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər, əldə olunmuş razılaşmaların icrası, habelə ticarət, iqtisadiyyat, investisiyalar, nəqliyyat, logistika və digər qarşılıqlı maraq doğuran sahələr üzrə əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub. Telefon danışığı zamanı həmçinin regional və beynəlxalq təşkilatlar, Türk Dövlətləri Təşkilatı, BMT və digər çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib. İordaniya Xalq Məclisinin Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadi ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında İordaniya Parlament Nümayəndə Heyətini Milli Məclisin sədri Mavini Musa Qasımlı, hər iki ölkənin səfirləri Şahin Abdullayev, Ömər Bərəkət Əl-Nəhar və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Nümayəndələr Palatasının sədri Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin parlament ittifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirak edəcək. Ölkəmizin rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək. İyunun 21-də Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən rezidenturaya qəbul imtihanının birinci mərhələsi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, imtihanda iştirak etmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtihan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək. Proses saat 10-da başlanır. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 148 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 125 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Sepah Hörmüz boğazının bağlandığını elan edib. Korpusun bəyanatında qeyd olunub ki, bu, İran və ABŞ arasında müharibəyə son qoyulmasına dair anlaşmanın birinci müddəasının yerinə yetirilməməsi, İsrail tərəfindən Livanın cənubunda atəşkəsin davamlı şəkildə pozulmasına reaksiyadır. Qeyd olunub ki, bu, qarşı tərəfin öz öhdəliyini yerinə yetirməməsinə ilk cavabdır. Atəşkəsin pozulması davam edərsə, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün növbəti addımlar atılacaq. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Neftçi yeni mövsüm üçün növbəti transferini reallaşdırıb. Paytaxt klubu Braziliyalı yarım müdafiəçi Gustavo Klisman de Marais Miranda ilə müqavilə imzalayıb. 26 yaşlı futbolçu ilə 2+1 illik sözləşmə bağlanıb. O, Neftçidə 20 nömrəli formanı geyinəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək. Dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
10: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İordaniya parlamentinin sədri ölkəmizə səfərə gəlib. Sabah imtihan keçiriləcək. Neftçi Braziliyalı yarım müdafiəçini transfer etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistanlı həmkarı Bəxtiyor Seydovla telefon danışığı aparıb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında müttəfiqlik münasibətlərindən irəli gələn məsələlər, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər, əldə olunmuş razılaşmaların icrası, habelə ticarət, iqtisadiyyat, investisiyalar, nəqliyyat, logistika və digər qarşılıqlı maraq doğuran sahələr üzrə əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub. Telefon danışığı zamanı həmçinin regional və beynəlxalq təşkilatlar, Türk Dövlətləri Təşkilatı, BMT və digər çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib. İordaniya Xalq Məclisinin Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadi ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında İordaniya Parlament Nümayəndə Heyətini Milli Məclisin sədri Mavini Musa Qasımlı, hər iki ölkənin səfirləri Şahin Abdullayev, Ömər Bərəkət Əl-Nəhar və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Nümayəndələr Palatasının sədri Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin parlament ittifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirak edəcək. Ölkəmizin rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək. İyunun 21-də Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən rezidenturaya qəbul imtihanının birinci mərhələsi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, imtihanda iştirak etmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtihan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək. Proses saat 10-da başlanır. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 148 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 125 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Sepah Hörmüz Boğazının bağlandığını elan edib. Korpusun bəyanatında qeyd olunub ki, bu, İran və ABŞ arasında müharibəyə son qoyulmasına dair anlaşmanın birinci müddəasının yerinə yetirilməməsi, İsrail tərəfindən Livanın cənubunda atəşkəsin davamlı şəkildə pozulmasına reaksiyadır. Qeyd olunub ki, bu, qarşı tərəfin öz öhdəliyini yerinə yetirməməsinə ilk cavabdır. Atəşkəsin pozulması davam edərsə, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün növbəti addımlar atılacaq. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Neftçi yeni mövsüm üçün növbəti transferini reallaşdırıb. Paytaxt klubu Braziliyalı yarım müdafiəçi Gustavo Klisman de Marais Miranda ilə müqavilə imzalayıb. 26 yaşlı futbolçu ilə 2+1 illik sözləşmə bağlanıb. O, Neftçidə 20 nömrəli formanı geyinəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik. Ümid
1: xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yük daşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yük daşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Askona Life.com. Does that.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bazar günü abituriyentlər üçün dövlət dili imtihanı keçiriləcək. Ukrayna ordusu Kırıma zərbələr indirdi. Bölgə klubu məşqçisini göndərdi. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistanlı həmkarı Bəxtiyor Səidovla telefon danışığı aparıb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında müttəfiqlik münasibətlərindən irəli gələn məsələlər, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər, əldə olunmuş razılaşmaların icrası, habelə ticarət, iqtisadiyyat, investisiyalar, nəqliyyat, logistika və digər qarşılıqlı maraq doğuran sahələr üzrə əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub. Telefon danışığı zamanı həmçinin regional və beynəlxalq təşkilatlar, Türk Dövlətləri Təşkilatı, BMT və digər çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib. İyunun 21-də Azərbaycan dili imtihanı keçiriləcək. Dövlət İmtihan Mərkəzinin məlumatına görə, bu imtihanda 25 may 2 iyun tarixlərində qeydiyyatdan keçən, ali və ya orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq üçün sənəd verən, lakin mayın 3-də keçirilən imtihanda iştirak etməyən və ya iştirak edib qeyri-məqbul qiymət alan cari və əvvəlki illərin abituriyentləri, həmçinin hər hansı səbəbdən buraxılış imtihanı çərçivəsində ümumi və tam orta təhsil səviyyəsi üzrə 2026-cı il mayın 3-də keçirilən Azərbaycan dili imtihanında iştirak etməyən cari ilin məzunları iştirak edə bilərlər. Bu şagirdlər buraxılış vərəqəsini çap etməlidirlər. Ötən gün yaban halda bitmiş 19,4 ton çəkidə 24503 ədəd çətənə kolu aşkarlanaraq məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 11 ədəd çətənə kolu aşkar olunaraq götürülüb. ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Vance yaxın günlərdə İranla danışıqlar üçün İsveçrəyə getməyi planlaşdırır. O, bu barədə Fox News telekanalının efirində bildirib. Vance qeyd edib ki, Amerikalı danışıqçılar Steve Witkoff və Jared Kushner artıq İsveçrədədilər və orada texniki məsələlər üzrə məsləhətləşmələr aparırlar. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Rusiyanın işğalı altındakı Kırım yarımadasının qaz infrastrukturuna və logistikasına zərbələr endirib. Bu barədə Ukrayna pilotsuz sistemlər qüvvələrinin komandanı məlumat yayıb. O qeyd edib ki, Kırımla yanaşı Rusiya ordusunun Xerson, Donetsk və Lugansk vilayətlərindəki digər hədəflərinə də zərbələr endirilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Yeni mövsümdən etibarən Azərbaycan 1-ci liqasında çıxış edəcək Xankəndi klubunun məşqçilər korpusunda dəyişiklik baş verib. Baş məşqçinin köməkçisi Ceyhun Cavadovla qarşılıqlı razılıq əsasında əməkdaşlığa son verilib. Xatırladaq ki, Xankəndi ötən mövsüm 2-ci liqada çempionluğunu rəsmiləşdirərək 1-ci liqaya vəsiqə qazanıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək. Dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
7: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalq Bankdan kəşbək kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% kəşbək. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
3: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bazar günü abituriyentlər üçün dövlət dili imtihanı keçiriləcək. Ukrayna ordusu Kırıma zərbələr indirdi. Bölgə klubu məşqçisini göndərdi. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistanlı həmkarı Bəxtiyor Səidovla telefon danışığı aparıb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında müttəfiqlik münasibətlərindən irəli gələn məsələlər, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər, əldə olunmuş razılaşmaların icrası, habelə ticarət, iqtisadiyyat, investisiyalar, nəqliyyat, logistika və digər qarşılıqlı maraq doğuran sahələr üzrə əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub. Telefon danışığı zamanı həmçinin regional və beynəlxalq təşkilatlar, Türk Dövlətləri Təşkilatı, BMT və digər çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib. İyunun 21-də Azərbaycan dili imtihanı keçiriləcək. Dövlət İmtihan Mərkəzinin məlumatına görə bu imtihanda 25 may 2 iyun tarixlərində qeydiyyatdan keçən, ali və ya orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq üçün sənəd verən, lakin mayın 3-ündə keçirilən imtihanda iştirak etməyən və ya iştirak edib qeyri-məqbul qiymət alan cari və əvvəlki illərin abituriyentləri, həmçinin hər hansı səbəbdən buraxılış imtihanı çərçivəsində ümumi və tam orta təhsil səviyyəsi üzrə 2026-cı il mayın 3-ündə keçirilən Azərbaycan dili imtihanında iştirak etməyən cari ilin məzunları iştirak edə bilərlər. Bu şagirdlər buraxılış vərəqəsini çap etməlidirlər. Ötən gün yaban halda bitmiş 19,4 ton çəkidə 24503 ədəd çətənə kolu aşkarlanaraq məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 11 ədəd çətənə kolu aşkar olunaraq götürülüb. ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Vance yaxın günlərdə İranla danışıqlar üçün İsveçrəyə getməyi planlaşdırır. O, bu barədə Fox News telekanalının efirində bildirib. Vance qeyd edib ki, Amerikalı danışıqçılar Steve Witkoff və Jared Kushner artıq İsveçrədədilər və orada texniki məsələlər üzrə məsləhətləşmələr aparırlar. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Rusiyanın işğalı altındakı Kırım yarımadasının qaz infrastrukturuna və logistikasına zərbələr endirib. Bu barədə Ukrayna pilotsuz sistemlər qüvvələrinin komandanı məlumat yayıb. O qeyd edib ki, Kırımdan yanaşı Rusiya ordusunun Xerson, Donetsk və Lugansk vilayətlərindəki digər hədəflərinə də zərbələr endirilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Yeni mövsümdən etibarən Azərbaycan 1-ci liqasında çıxış edəcək Xankəndi klubunun məşqçilər korpusunda dəyişiklik baş verib. Baş məşqçinin köməkçisi Ceyhun Cavadovla qarşılıqlı razılıq əsasında əməkdaşlığa son verilib. Xatırladaq ki, Xankəndi ötən mövsüm 2-ci liqada çempionluğunu rəsmiləşdirərək 1-ci liqaya vəsiqə qazanıb.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizdən Ermənistana dizel göndəriləcək. İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan Tehrana qaytarılıb. Zirə klubunda yeni transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdən Ermənistana ümumi miqdarı 999,931 ton olan 17 vaqon dizel yanacağının göndərilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 1 tapanca, qumbara, alışdırıcı, 5 tüfəng, 4 patron darağı və 22 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verib. Sumqayıt şəhəri 42-ci məhəllədə yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində partlayış baş verib. İlkin məlumata görə partlayış nəticəsində xəsarət alanlar var. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları, yanğın söndürənlər və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Partlayışın baş vermə səbəbləri müəyyənləşdirilir. İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan Tehrana qaytarılıb. Bu barədə İSNA məlumat yayıb. Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ ilə İsrailin İrana hücumları başlayandan sonra bəzi ölkələrin diplomatik nümayəndəlikləri Tehrandakı fəaliyyətini dayandırıb. Martın 5-də İtaliya səfirliyinin 53 nəfərlik heyəti mərhələli şəkildə ölkəmiz vasitəsilə İrandan təxliyə edilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Rumıniyalı həmkarı Nikuşurdan Danla görüşüb, tərəflər iki tərəfli münasibətlər eləcə də regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər. Zirə Braziliyalı qapıçı Maikon Claytonu heyətinə qatıb, 27 yaşlı qolkiperlən 2 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Maikon Clayton daha əvvəl Braziliyanın Santa Cruz, Red Bull Bragantino, Vitória, Sierra və Portuqaliyanın Portimonense klublarında çıxış edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək. Dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını Divinet-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizdən Ermənistana dizel göndəriləcək. İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan Tehrana qaytarılıb. Zirə klubunda yeni transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdən Ermənistana ümumi miqdarı 999,931 ton olan 17 vaqon dizel yanacağının göndərilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 1 tapanca, qumbara, alışdırıcı, 5 tüfəng, 4 patron darağı və 22 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verib. Sumqayıt şəhəri 42-ci məhəllədə yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində partlayış baş verib. İlkin məlumata görə partlayış nəticəsində xəsarət alanlar var. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları, yanğın söndürənlər və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Partlayışın baş vermə səbəbləri müəyyənləşdirilir. İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan Tehrana qaytarılıb. Bu barədə İSNA məlumat yayıb. Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ ilə İsrailin İrana hücumları başlayandan sonra bəzi ölkələrin diplomatik nümayəndəlikləri Tehrandakı fəaliyyətini dayandırıb. Martın 5-də İtaliya səfirliyinin 53 nəfərlik heyəti mərhələli şəkildə ölkəmiz vasitəsilə İrandan təxliyə edilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Ruminiyalı həmkarı Nikuşur Dan'la görüşüb, tərəflər iki tərəfli münasibətlər eləcə də regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər. Zirə Braziliyalı qapıcı Maicon Claytonu heyətinə qatıb, 27 yaşlı qolkiperlə 2 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Maicon Clayton daha əvvəl Braziliyanın Santa Cruz, Red Bull Bragantino, Vitória, Sierra və Portuqaliyanın Portimonense klublarında çıxış edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Məlumata görə, Apple artan komponent xərclərinə baxmayaraq, iPhone 18 Pro seriyasının əsas modellərinin qiymətlərini dəyişməməyi planlaşdırır. Ancaq daha yüksək yaddaşlı versiyalarda qiymət artımı ola bilər. Şirkət əlavə xərcləri azaltmaq üçün tədarükçülərlə daha sərfəli müqavilələr üzərində işləyir. Apple 2027-ci ildə daxili kameralı yeni nəsil AirPods təqdim etməyi planlaşdırır. Kameralar foto-video çəkmək üçün deyil, ətraf mühit haqqında məlumat toparlayaraq Siri və süni intellekt funksiyalarını gücləndirmək üçün istifadə olunacaq. İstifadəçilər gördükləri obyektlər və məkanlar barədə məlumat ala, daha dəqiq istiqamətləndirmədən yararlana biləcəklər. Məxfili üçün məlumat emalı zamanı xüsusi LED indikator yanacaq. Məhsulun təqdimatı Siri və AI inkişafındakı gecikmələr səbəbindən 2027-yə təxirə salınır.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir. Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İordaniya parlamentinin sədri ölkəmizə səfərə gəlib. Gəmilər Hürmüz boğazına yaxınlaşmamalıdır. Sepahdan xəbərdarlıq. Neftçi Elvin Cəmalovla müqavilənin müddətini uzadıb. Saat 21:00-da Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İordaniya Xalq Məclisinin Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadi ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında İordaniya Parlament Nümayəndə Heyətini Milli Məclisin sədr mavini Musa Qasımlı, hər iki ölkənin səfirləri Şahin Abdullayev, Ömər Bərəkət Əl-Nəhar və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Nümayəndələr Palatasının sədri Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin parlament İttifaqı konfransının 20-ci sesiyasında iştirak edəcək, ölkəmizin rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək. İyunun 21-də Azərbaycan dili imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə bu imtahanda 25 may 2 iyun tarixlərində qeydiyyatdan keçən, ali və ya orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün sənəd verən, lakin mayın 3-də keçirilən imtahanda iştirak etməyən və ya iştirak edib qeyri-məqbul qiymət alan cari və əvvəlki illərin abituriyentləri, həmçinin hər hansı səbəbdən buraxılış imtahanı çərçivəsində ümumi və tam orta təhsil səviyyəsi üzrə 2026-cı il mayın 3-də keçirilən Azərbaycan dili imtahanında iştirak etməyən cari ilin məzunları iştirak edə bilərlər. Bu şagirdlər buraxılış vərəqəsini çap etməlidirlər. İslamabad anlaşma memorandumunun imzalanmasının davamı olaraq 21 iyun 2026-cı il tarixində İsveçrənin Bürgenstock şəhərində texniki səviyyəli danışıqlar keçiriləcək. Məlumata görə, müzakirələrdə ABŞ və İran nümayəndələri, eləcə də Pakistan və Qətərdən olan vasitəçilər iştirak edəcəklər. Qeyd olunub ki, Pakistan vasitəçi qismində prosesə dəstəyini davam etdirəcək. İsrailin Livana hücumları fonunda Sepah Hürmüz boğazının bağlandığını açıqlayıb. İsrailin Livandakı cinayətləri və ABŞ-nin atəşkəsin bərqərar olması ilə bağlı öhdəliklərini pozması ilə əlaqədar olaraq Hürmüz boğazı bütün gəmilər üçün bağlanıb. Sepahın bəyanatında bildirilib. Vurğulanıb ki, Hürmüz boğazı bağlıdır və gəmilər boğaza yaxınlaşmamalıdır. Əks halda onların təhlükəsizliyi risk altında olacaq. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Neftçi Elvin Cəmalovla müqavilənin müddətini uzadıb. Dayaq yarı müdafiəçisi ilə yeni bir üstəgəl bir illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvarında paytaxt klubuna transfer olunmuş Elvin Cəmalov bu müddətdə 28 rəsmi oyun keçirib, bir qol vurub. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək. Dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

Milli Məclisin sədr mavini Musa Qasımlı, hər iki ölkənin səfirləri Şahin Abdullayev, Ömər Bərəkət Əlnəhar və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Nümayəndələr Palatasının sədri Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sesiyasında iştirak edəcək, ölkəmizin rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək. İyunun 21-də Azərbaycan dili imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə, bu imtahanda 25 may 2 iyun tarixlərində qeydiyyatdan keçən, ali və ya orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün sənəd verən, lakin mayın 3-də keçirilən imtahanda iştirak etməyən və ya iştirak edib qeyri-məqbul qiymət alan cari və əvvəlki illərin abituriyentləri həmçinin hər hansı səbəbdən buraxılış imtahanı çərçivəsində ümumi və tam orta təhsil səviyyəsi üzrə 2026-cı il mayın 3-də keçirilən Azərbaycan dili imtahanında iştirak etməyən cari ilin məzunları iştirak edə bilərlər. Bu şagirdlər buraxılış vərəqəsini çap etməlidirlər. İslamabad anlaşma memorandumunun imzalanmasının davamı olaraq 21 iyun 2026-cı il tarixində İsveçrənin Bürgenstock şəhərində texniki səviyyəli danışıqlar keçiriləcək. Məlumata görə, müzakirələrdə ABŞ və İran nümayəndələri, eləcə də Pakistan və Qətərdən olan vasitəçilər iştirak edəcəklər. Qeyd olunub ki, Pakistan vasitəçi qismində prosesə dəstəyini davam etdirəcək. İsrailin Livana hücumları fonunda SEPA Hürmüz boğazının bağlandığını açıqlayıb. İsrailin Livandakı cinayətləri və ABŞ-nin atəşkəsin bərqərar olması ilə bağlı öhdəliklərini pozması ilə əlaqədar olaraq Hürmüz boğazı bütün gəmilər üçün bağlanıb. SEPA-nın bəyanatında bildirilib. Vurğulanıb ki, Hürmüz boğazı bağlıdır və gəmilər boğaza yaxınlaşmamalıdır. Əks halda onların təhlükəsizliyi risk altında olacaq. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Neftçi Elvin Cəmalovla müqavilənin müddətini uzadıb. Dayaq yarı müdafiəçisi ilə yeni bir üstəgəl bir illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvarında paytaxt klubuna transfer olunmuş Elvin Cəmalov bu müddətdə 28 rəsmi oyun keçirib, bir gol vurub. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Lights, camera, action.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ölkəmizdən Ermənistana dizel göndəriləcək. İsrail Livanla bağlı yeni qərar verdi. Qarabağ Zirəni məğlub etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdən Ermənistana ümumi miqdarı 999 tammində 931 ton olan 17 vaqon dizel yanacağının göndərilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Bu ilin ilk 5 ay ərzində 350 nəfər əvvəllər boşandığı şəxslə yenidən nigaha daxil olub. Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, ötən ilin müvafiq dövründə isə bu göstərici 467 nəfər təşkil edib. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 1 tapanca, qumbara, alışdırıcı, 5 tüfəng, 4 patron darağı və 22 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Gəncədə 67 yaşlı qadının meydi aşkarlanıb. Xalidə Əminbəylinin meydi yaşadığı mənzildə tapılıb. Hadisə yerinə polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Rusiyanın Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov Telegram kanalında yazıb. Onun sözlərinə görə Rusiya qoşunları vilayətin mərkəzinə 9 aviabomba atıb. Livanda Hizbullaha qarşı əməliyyat keçirən İsrail qoşunları atəşi dayandırmaq əmri alıb. Məlumata görə bu əmir İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və müdafiə naziri İsrail Katz tərəfindən verilib və əmir yerindəki ordu bölmələrinə çatdırılıb. Eyni zamanda bu əmrə əsasən İsrail ordusu Livanın cənubundakı mövqelərini sarı xətt boyunca saxlamağa davam edəcək. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qarabağ və Zira komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər. Qarşılaşmada Ağdam təmsilçisi rəqibini 4-3 hesabı ilə məğlub edib. Köhlən atların heyətində Camilo Duran, Bəhruz Qurbanlı, Leandro Andrade, Mehdi Mütəllimli, Bakı klubunda isə Georgi Papunaşvili, Yegor Bogomolski və Namik Ələsgərov fərqləniblər. Real FM-i dinləyirsiniz. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək. Dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Disney Plus xidmətində yaranan texniki nasazlıq səbəbindən minlərlə istifadəçi hesabına daxil ola bilməyib. ABŞ-də 20 mindən çox şikayət qeyd olunub. Şirkət bir neçə saat sonra problemin aradan qaldırıldığını açıqlayıb. Nasazlığın səbəbi isə hələ ki məlum deyil. LinkedIn istifadəçilərə digər platformalardakı fəaliyyətlərini profil üzərində təsdiqlənmiş məlumat kimi göstərmə imkanı yaradıb. Yeni funksiya işə götürənlərin namizədlər haqqında daha etibarlı məlumat əldə etməsinə kömək edəcək. Snap süni intellekt üzrə video komandasını Dotmo adlı müstəqil şirkətə çevirir. Yeni şirkət oyun və interaktiv əyləncə sahələri üçün AI texnologiyalarının hazırlanması ilə məşğul olacaq. Buna baxmayaraq, Dotmo Snap-la əməkdaşlığını davam etdirəcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Ölkəmizdən Ermənistana dizel göndəriləcək. İsrail Livanla bağlı yeni qərar verdi. Qarabağ Zirəni məğlub etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdən Ermənistana ümumi miqdarı 999 tammində 931 ton olan 17 vaqon dizel yanacağının göndərilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Bu ilin ilk 5 ay ərzində 350 nəfər əvvəllər boşandığı şəxslə yenidən nikaha daxil olub. Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, ötən ilin müvafiq dövründə isə bu göstərici 467 nəfər təşkil edib. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 1 tapanca, qumbara, alışdırıcı, 5 tüfəng, 4 patron darağı və 22 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Gəncədə 67 yaşlı qadının meydi aşkarlanıb. Xalidə Eminbəylinin meydi yaşadığı mənzildə tapılıb. Hadisə yerinə polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Rusiyanın Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov Telegram kanalında yazıb. Onun sözlərinə görə Rusiya qoşunları vilayətin mərkəzinə 9 aviabomba atıb. Livanda Hizbullaha qarşı əməliyyat keçirən İsrail qoşunları atəşi dayandırmaq əmri alıb. Məlumata görə bu əmir İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və müdafiə naziri İsrail Katz tərəfindən verilib və əmir yerindəki ordu bölmələrinə çatdırılıb. Eyni zamanda bu əmrə əsasən İsrail ordusu Livanın cənubundakı mövqelərini sarıq xətt boyunca saxlamağa davam edəcək. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qarabağ və Zira komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər. Qarşılaşmada Ağdam təmsilçisi rəqibini 4-3 hesabı ilə məğlub edib. Köhlən atların heyətində Camilo Duran, Bəhruz Qurbanlı, Leandro Andrade, Mehdi Mütəllimli, Bakı klubunda isə Georgi Papunaşvili, Yegor Bogomolski və Namik Ələsgərov fərqləniblər. Real FM-i dinləyirsiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək. Dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

siman arasında yan, yirmeni səsləyir, göylər çağırır, cismimi yer çəkir, ruhumu göylər. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır, dayağım sirdaşım olan dostlarım, bulut tək boşalıb dolan dostlarım, sizə xatirəm

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.